0: 101,3.
1: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
0: Känslan av kontroll gick från 100 till 0. 101,3.

kameler mellan lokus och främlingar. Rummar runt i split bland historiska lämningar. Vissa resor är korta, men de mindre oändliga. Och jag förklarar vad jag känner, men de flesta saker är osämliga. Har inte kåsa, kinderna rosa, baren och våta. Och jag ringer dig på FaceTime så fort det blir kåsvärd. Du behöver

Vill du stötta K103 utan att behöva vara aktiv själv? Bli stödmedlem. Det är helt gratis och hjälper oss att fortsätta leverera grym radio. Och inte nog med det, du blir dessutom inbjuden till alla våra event. Länk till att bli stödmedlem hittar du på K103s hemsida och sociala medier.

0: was fucking crazy in there, man. Wait, you got like, there's one tune in there still, it went mad, like.
1: Följ med oss ut på fältet för intervjuer och reportage runt om i Göteborg med K103 Live. Finns där poddar finns.

sto mente cambia. Non ten kanske kommer hår men man låtan landar. Tänk på vars du kommer från ut i stärkes markar. Jag metar ner vid älv, fick mig tänka efter.

Fasader och folk. Podden där varje byggnad har en själ och varje själ en historia. Följ med när vi lär känna människorna, platserna och tiden de levde i. En ny berättelse i varje avsnitt.

0: Tipsa oss om nyheter. Maila info@k103.se.
1: Tåget på Arlanda framför

0: som man inser att helvetet är jag själv.
1: Hur mycket man än vill vara en ö är man alltid en del av en skärgård. Lätt att känna sig inhägnad tills man bestämt sig för att hoppa över en järnstol.
2: Det var 3-6-2000 från Köpenhamn, Malmö, som fortsätter mot Halmstad, Göteborg.
3: Och jag letar.
1: Yeah.

0: This is phase cancellation. Sound destroying itself.
1: Hej, jag heter Andreas Mattsson och jag spelar i Sweet Chariots. Du lyssnar på K103, 103,1 MHz.

0: Detta är en repris.
1: Hej och välkomna till On Rotation här på K103 Göteborgs studentradio. Idag blir det en special med mig, Eva Gustafsson. Jag är en av K103s musikredaktörer och vi är ju en grupp musikälskare som varje vecka filtrerar vad som är nytt i den audiella världen för att koka ner det till den bästa nektarn som vi sen serverar till dig som lyssnar. Du hör ju musiken här på K103 och du kan även hitta den på Spotify i K103s spellista 2025. Men all bra musik hamnar inte på vår rotation. Det kan bero på att konkurrensen just då varit för hård i en viss genre. Vi kan inte bara ha countrylåtar, vi kan inte bara ha poplåtar. Och då är det några som får stryka på foten. Eller så kanske det är en fantastisk låt, men något som inte riktigt passar i vår rotationskriterier. Den kanske är alldeles för lång, vi kan inte heller ha någonting som är 9 minuter långt. Vi har sällan instrumentella låtar, vi är ganska restriktiva när det gäller covers. Men de här guldklimparna kan du istället hitta i vår spellista B-sides. Den finns också på Spotify och den tänkte jag slå ett slag för. Idag tänkte jag dock att ni ska få följa med i mina hörlurar. Vad som går varmt där mellan musikmötenas sökande. Låt oss börja i London. Förra året så fick vi första mötet med 22-åriga rapparen Casey, som då kom via rullskridsko-communityt och byggde upp sina färdigheter på mikrofonen genom att vara den som hypade upp Wavy on 8 Skate-teamens jams för att sen bygga vidare på att börja bygga egna rhymes via TikTok. I somras kom första albumet I Like to Temper. Och där finns singeln Badina rappad. It's my time now. What's good? What's an MC came straight from my hood, got guys saying bad luck.

0: Om Casey är ny på musikscenen så är Annie Caldwell definitivt gammal i gamet. Hon blessade oss med sin närvaro på årets Way Out West. Hon har varit aktiv i över 50 år som musiker och hon är en av de tre syskonen i legendariska The Staple Junior Singers som tillhör avantgardet av 1970-talets soul-gospel-artister. De bröt mot traditionen som då fanns och inspirerades av den sekulära musiken, det vill säga rock'n'roll, det som hörs på radion. Och mixen då av det traditionella, så här vittnesbörden som gärna finns i gospel och den oborstade soulen som kom från radion visade sig vara både själsligt uppbyggande och ett vinnande koncept. De själva säger God loves the groove. Jag är inte så säker på Gud, det vet jag ingenting om, men jag vet att vi gillar det skarpt. Det har nu gått 50 år och framträdarna de fortsätter att bara komma. De ursprungliga medlemmarna i The Staple Junior Singers är fortfarande aktiva, uppträder nästan varje helg i lokala kyrkor runt i det amerikanska bibelbältet. I höstas kunde du se dem på skeppet här i Göteborg och var du inte där så borde du sörja det för resten av ditt liv. Deras debutalbum When Do We Get Paid kom 1975 och det såldes på riktigt från familjens gräsmatta. Ville du ha ett album så åkte du dit och köpte ett. Och det var inte så lätt och det gör att det är ett av de albumen som är super rare i världen när det gäller skivsamlare. Och därför kan vi ju tacka David Byrne från Talking Heads för att han tog initiativet till att återutge den här plattan. Det kan man väl ändå se lite som en mindre kulturgärning. Men vid sidan av The Staple Junior Singer så har ju Annie ett eget band. Med vilka är det då hon spelar med?
1: Listen, before I do that, listen.
0: Ja, hon kan ju få presentera dem själv.
1: That's my baby girl. That's my third child right there. That's my goddaughter on the end. That's my son on the bass guitar. That's my son on the drum. And that's my good husband. Minister, on the lead guitar.
2: Minister
1: Willie Conway.
2: And that's our mother, Annie Caldwell.
0: Ja, det är hela familjen som är med när Annie and the Caldwells spelar. Och de var ju självklart här i Slottsskogen allihopa i augusti. Här är Wrong från årets album Can't Lose My Soul.

0: Gillar du våra musikprogram? Du hittar alla våra musikpoddar på mixcloud.com/k103.
1: Nu ska vi ta oss hem till Sverige och Stockholm, där vi har två herrar som länge har varit aktiva i blandade genrer. Joakim Åhlund och Jockum Nordström, de möttes någon gång runt 1998 när Joakim bad Jockum att skapa omslaget till hans band Caesar's Palace första album. Och när Joakim upptäckte att Jockum inte bara delade hans passion för dammiga och obskyra vinylskivor utan att han faktiskt också själv spelat i många år, så uppstod idén om att skapa musik tillsammans. Som ett band så har Joakim och Jockum tidigare släppt 3 album, varav det senaste hette Joakim Åhlund och Jockum Nordström Meet Musa Fadera, som är deras nuvarande trummis. Det kom 2022. Nu är det dags för ett nytt album, och här är senaste singeln, Träfrack.

0: Vi beger oss vidare mot ett möte mellan Kongo och Mexiko. Där har vi Jupiter Nwokwes som leds av Jupiter Bokonji, som är en kongolesisk musiker. Han och hans band var här och spelade på Clandestino-festivalen i maj i år. Och de blandar afropop, traditionella kongolesiska rytmer, funk, rockmusik. Och Jupiter själv kallar det för Bofenia Rock. Och hans texter är oftast ganska politiska eller har ett socialt budskap, ganska kritiska mot Kongos regim, men också jobbar mycket med att uppmuntra sina landsmän att bättre förverkliga sina individuella talanger och potential. Och han har nu teamat upp med Los Hijos de Mike Lowry. Och Mike Lowry till att börja med, eller El Rey del Trópico, som ju är den mexikanska sångaren och skådespelaren Miguel Lowry Rubio, han gick ut i den redan 2000. Men precis innan han lämnade oss så tog hans son Miguel Lowry Ruiz över tillsammans med hans kusin Paloma Flores. Och de är då barnen till Mike Lowry. Och de fortsätter nu att föra faderns musik vidare. Och här har vi den gemensamma låten med Los Hijos de Mike Lowry och Jupiter Nwokwes Tabaco Mascao.
1: Hola amigos, los saluda Mike Lowry Jr. desde Guadalajara. Y estamos listos para compartir un tabaco con mis amigos de Jupiter.

Du lyssnar på On Rotation här på K103 med mig, Eva Gustafsson, där du just nu följer med mig i mitt lyssnande. Och Steven Umo är mer känd under sitt artistnamn Obong Yayar och är en nigeriansk sångare baserad i London dit han flyttade som tonåring. Efter att ha släppt flera EPs kom hans debutalbum Some Nights I Dream of Doors 2022. Och i år kom uppföljaren Paradise Now. Fram till jul så turnerar han i Europa. Han gästade årets Way Out West och nästa år är det dags för Oceanien att njuta av hans framträdande. Här är senaste singeln Give Me More. Am I in competition? Am I your first position? You say I'm all you're needing, then you just come up missing. Keep it consistent with me, baby, stop playing with me. Don't bring me down on my knees, I can't keep going like this. Give me more, I need more.

0: Vill du överrasa oss med kärlek? Maila oss på info@k103.se.
1: Vasas flora och fauna kommer till Göteborg nästa vecka för ett gig på Pustervik, söndag 23 november. 5 album har blivit så far från den finlandssvenska trion, där det senaste, Berg i dagen, släpptes 17 oktober. Denna gång så rör de sig mellan det ljust akustiska men också ett elektroniskt mörker. Och vardagsrealismen, den är starkt närvarande i det krassa konstaterandet i den syntiga bängen: du ville ha barn, men inte med mig.

0: Tack för att du har följt med mig en stund i mitt musiklyssnande. On Rotation hör du varje torsdag klockan 21 med repris på söndagar klockan 10. Och denna veckan, vecka 46, la vi till följande låtar till Corner 3s rotation. Knut med Shopaholic, Mundane med Quick Cures, Bonox med Faith Addict, Cocky Kid och Moved On, The Kind med Ice, Christian Nano och Fel, Simon Kullenstierna och Ken och Barbie, Monty Booker och Mariba med B2B, Ethel och Banshee the Great med Sorted och Albin Lee Meldau tillsammans med Arvid Nero och C-dur. Du hör musiken i våra sändningar och i vår Spotify-lista Corner 3 2025. Och med det tackar jag Eva Gustafsson för mig. Fortsatt god lyssning. Vi hörs!
1: Detta är en repris.
2: Nu blir det nyheter från K103, Göteborgs studentradio.
3: Jajamensan, sommaren närmar sig. Man kunde nästan säga att den är här. Och framförallt så närmar sig ju valet. Du lyssnar på K103 Nyheter med mig, Siri Leifsdotter, nyhetsredaktör.
4: Och mig, Filip Arrhenius, nyhetsreporter. Och idag så blir det politik.
3: Precis, vi ska prata om kommunvalet.

0: K103 är världens bästa radio.
1: Och det där var Josef Slunge med Lissabon. Och ja, som sagt, vi skulle alltså prata om politik. För i år är nämligen valår.
2: Ja, precis. Och idag ska vi prata lite om några av de frågor som man röstar om på just kommunnivå. Det kan ju vara lite svårt att hålla ordning på vad är det som påverkas av kommun- och regionvalet. Det är ofta riksdagsvalet som får mest uppmärksamhet. Och två av frågorna på kommunnivå som vi ska fokusera på idag är dels bostadsfrågan och dels utelivet, som är två kommunala frågor som jag tror påverkar studenter lite extra.
1: Jag verkligen tänker bostadsfrågan framför allt. För hur står de olika partierna i kommunen när det gäller just bostadsfrågan?
2: Ja, alltså på ett område är de ju väldigt överens, och det är att fler bostäder behövs. Och du och jag har ju fått höra samma när vi har pratat med till exempel Göteborgs förenade studentkårer, att det här har blivit en viktigare fråga i Göteborgspolitiken.
1: Ja, verkligen.
2: Ja, precis. Men partierna har då lite olika tankar om hur det här ska uppnås. Till exempel som Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, de har ju lite mer fokus på de kommunala bolagen. Vi har pratat med alla de olika partierna och ställt lite frågor. Och det är mycket kommunala bolag som har det ansvaret, också att man vill ha ett statligt investeringsbidrag för att stimulera byggande. Vi ska höra Amalia Rudstenlöf från Socialdemokraterna.
3: Folk vill inte bygga helt enkelt för att det är alldeles för dyrt. Och då behöver man ju se till att underlätta för fler att bygga. Till exempel att man då kan få statliga investeringsstöd. Till exempel för att just möta det här problemet. Eller vara tydligare med kommunen att man måste följa sitt bostadsförsörjningsansvar. Så att människor kan flytta till kommunerna. Och då är det ju viktigt att vi har kommunala byggbolag som AB Framtiden som kan liksom vara pådrivande i den processen. Det är ju inte alla kommuner som har lika stora allmännyttiga bostadsbolag heller som kan tvinga fram ett byggande, och det är ju det vi också försöker göra och kommer fortsätta att göra.
2: Ja, det här är då som sagt någonting som Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har gemensamt, men sen finns det ju vissa saker som skiljer dem åt. Till exempel så pratade Miljöpartiet, när jag pratade med dem, om att de vill stoppa ombildningar till bostadsrätter av lägenheter i allmännyttan. Vänsterpartiet pratade mer om att de dels vill ha gratis köplats på boplats, och att man vill liksom fördela bostäder mer till behövande, och sen också att de vill frysa hyrorna både på nationell och kommunal nivå. Och här ska vi höra Emma Svensson från Vänsterpartiet i Göteborg.
4: I kommunen vill vi stoppa alla hyreshöjningar och därmed frysa hyrorna i allmännyttan, eftersom vi ser att hyrorna är ett stort problem för unga och studenter och andra grupper att kunna flytta hemifrån. Samtidigt som vi också behöver främja byggandet av billiga och tillgängliga hyresrätter som är byggda för att motverka trångboddhet bland annat. Och därför så ser vi ju ett behov av att bygga 5500 nya bostäder per år, varav 3500 inom kommunala bostadsbolag.
1: Ja, investeringsbidrag, frysta hyror alltså. Vi pratar ju då alltså om MPS och V mycket. Hur vill de andra partierna lösa studentbostäder?
2: Ja, Moderaterna, Sverigedemokraterna, KD och Liberalerna, det de istället har gemensamt är att de vill göra det lättare och billigare att bygga. Det är liksom kortare handläggningstid, enklare regler, men det här är då mycket som är nationella regler som behöver ändras på. Men det viktigaste för dem är att göra det enklare. Ett exempel som har skett nu väldigt, väldigt nyligen på nationell nivå som de alla tog upp är att reglerna kring tillgänglighetsanpassning av studentbostäder har förändrats. Och här är det Liberalernas Jonathan Ahlström som beskriver det exemplet.
5: Vi har också i regering infört undantag mot tillgänglighetsanpassningen i studentbostäder. Så att inte alla studentbostäder behöver ha de här jättestora badrummen som driver upp hyran. Jag tänker att de flesta studenter kan känna igen sig i det, att man har ett badrum som är större än vardagsrummet. Jag tänker där ser vi på det här projektet nu som är vid Chalmers, där man ska bygga cirka 400 studentbostäder. Och där uppger man redan nu att det här undantaget kommer ge 75 stycken extra bostäder än tidigare, bara för att man har infört ett undantag mot tillgänglighetsanpassning.
2: Ja, så det här är som sagt, det här är ju en nationell regelförändring som har gjorts, men det är den här typen av förändringar som de har nämnt. Men sen finns det ju fortfarande skillnader även mellan de här partierna. Till exempel så pratar Moderaterna om att de vill bygga mer generellt och överallt. Och i den intervjun så nämnde Axel Josefsson att de vill bygga mer även i förorten, men det är ju Sverigedemokraterna väldigt noga med att de vill framförallt inte bygga studentbostäder i utsatta områden, utan de prioriterar trygghet, och det är en väldigt viktig fråga för dem.
6: Tryggare bostadsområden tycker är väldigt viktigt, att man satsar på säkerhet och ordning så att det är fler områden som är attraktiva att bo i. Så att i framtiden så kanske man kan faktiskt bygga studentlägenheter i Bergsjön där det är billigare, där det är också tryggare förhoppningsvis i framtiden.
2: Det här var Musa Amairi som pratade om det här, att det är deras prioriterade fråga inom Sverigedemokraterna, att det är trygghet, det kommer först när det handlar om vad man ska bygga, hur man ska bygga.
1: Hur är det med Göteborgspartiet Demokraterna?
2: Ja, Demokraterna har ju haft, de la ju en motion här för några år sedan som nu har röstats igenom. De pratar en del om konverteringar, att konvertera kontorsbyggnader, kontorslokaler till bostäder, och då gärna framförallt satsa på studentbostäder. Det här var ju ett förslag från Demokraterna, men vi ska höra Kristdemokraternas Dan-Ove Marcelind beskriva lite hur man tänker kring det här. Jag tyckte det var ett bra citat.
7: Vi vet att det är en ganska hög vakansgrad på kontorslägenheter. Den var 11% och nu tror jag att den är uppe i 13%. Jag tror att vi kan titta på lösningar för att göra om tomma kontorslokaler till studentbostäder istället. Ett sådant förslag har vi gått vidare med, och det är kontorslokaler som ligger på Postgatan här i närheten av Nordstan som framöver nu kommer att ställas om just till studentbostäder. Vi vet att det är bara 2% som bor i innerstaden, och jämför man med Stockholm och Malmö så är det en väldigt liten del, och vi behöver fler boende i innerstaden, inte minst för att vi ska kunna ha kvar en levande innerstad.
2: Ja, och det här var då Kristdemokraternas representant som beskrev det här beslutet, som då grundat på en motion från Demokraterna. Demokraterna har också motioner om att de vill skapa en stiftelse för ungdomsbostäder, så liknande SGS eller Chalmers bostäder, men då för ungdomar, inte specifikt för studenter. Och de pratar också om att de vill satsa på fler småhus och liksom fler typer av bostäder. Och där har vi också ett liknande önskemål från Centerpartiet, som satsar ganska mycket på att man vill ha fler boendeformer. Och de pratar om att skapa flyttkedjor. Vi ska höra Emily Bönfors från Centerpartiet här.
8: Ja, vi vill ju se till att man bygger alla olika boendeformer i hela stan, alltså hyresrätter, bostadsrätter och småhus. Och vi tänker att om vi bygger fler lägenheter så kan de som idag kanske bor i villa, radhus och vill flytta till en lägenhet göra det. Samtidigt som vi skapar flyttkedjor helt enkelt.

0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio.
1: Och det där var Mitzi Conti med Wake Up. Och ja, vi hörde precis vad de olika partierna står när det gäller bostäder. Och yes. Vi ska då gå över till vad de står när det kommer till uteliv.
2: Ja, och det är lite liknande här att de partierna känns väldigt överens om vad målet är. Att det behöver bli lättare att driva pub och restaurang och att arrangera evenemang, festival, kultur i Göteborg. Att det är för långa handläggningstider, det är för mycket regler, det är för krångligt. Men lite olika tankar om vilka områden det behöver ändras på och vad som ska ändras. Alltså, Liberalerna, Moderaterna och KD pratar även här om att det ska bli enklare regler och precis som när det gäller bostäder, pratar också här om att regeringen nu har tagit bort matkravet. För det är också

Det väl var ganska sammanfattande här. Liberalerna nämner även att det behöver bli friare bullerregler i hela centrala stan, framförallt då för livescener, och att livescener

0: vara den tryggare för att stimulera ett mer aktivt uteliv. Och även att göra att liksom studentbostäder i centrum och göra att fler, det bor mer människor i centrum, att det ska också stimulera utelivet.
1: Så har vi mer studentlägenheter och mer studenter som rör sig runt i Göteborg, då kommer det mer liv. Då ser man om de här unga studenterna. De är ju här, de bor här, de hoppar här, de ska ha sin fest här nära stan. Och då blir det här dynamiskt, fint, fin miljö helt enkelt för allihop i Göteborg.
0: Sen har vi ett annat gäng här som också inte är lika fokuserade på det här med regler och att förändra regelverket. Det var att framförallt Centerpartiet och Miljöpartiet pratar mycket om parkeringar när jag pratar med dem.
2: Jaså.
0: Ja, och att det ska liksom, ja, göra staden mer för uteliv och för människors rörlighet än för bilar, och att ta bort parkeringar i centrala stan för att göra mer plats för bilar. Här ska vi ha Miljöpartiets Klara Holmin förklara lite.
3: Idag har ju ofta bilarna den finaste utsikten i Göteborg när man går längs, när man går längs våra olika vattendrag och längs älven och så, så är det väldigt ofta parkeringsplatser som är det som är närmast vattnet. Och det vattnet vill ju vi ge tillbaka till göteborgarna.
0: Ja, som sagt, det är både Miljöpartiet och Centerpartiet. Centerpartiet vill också arbeta för friare öppettider. Och det var också Centerpartiet som från början föreslog att vi skulle införa kulturljudzoner i Göteborg.
2: Vad innebär det för något?
0: Ja, alltså, till skillnad från så här, friare bullerregler som Liberalerna pratade om, så är kulturljudzoner att man väljer ut vissa platser där det får vara högre ljudvolymer. Så till exempel Ringen är ju idag redan en kulturljudzon, så där är det kulturlivet och det ljudet som prioriteras på något sätt. Och där är ju, som sagt, det var Centerpartiet som föreslog det från början, men Miljöpartiet och Vänsterpartiet och Socialdemokraterna har ju varit med och röstat igenom det här. Vänsterpartiet och Socialdemokraterna pratade i våra intervjuer ganska mycket om saker som har genomförts redan och vill berätta om vad de har gjort. Det är liksom saker som att det har blivit billigare liksom mark, det är billigare att hyra en markplätt för food trucks till exempel. Mer sommargator, sommartorg, utökade uteserveringar, och att de vill väl fortsätta göra liknande saker framöver. Sen så nämnde de också lite om uteserveringarna, för där skiljer de sig lite från partierna på högerkanten, att de vill ju också underlätta för uteserveringarna, men med vissa begränsningar sådär, för att Vänsterpartiet beskrev det som att det handlar om tillgänglighet, att de ska inte störa staden för mycket, de ska fortfarande vara tillgängliga, de ska vara en tillfällig uteservering, och de vill fortfarande att det ska vara någonting som man plockar ner när uteserveringssäsongen är slut. Och nu har vi igen Socialdemokraternas Amalia Rudsten Löf som sammanfattar det här.
4: Och det där, det måste ju funka rimligt. Alltså det måste ju både vara att vi upprätthåller säkerhet på gatorna så att folk med barnvagn eller rullstol kan köra förbi, men det måste ju också vara lätt att liksom kunna ta ut en öl och dricka den på en uteservering utan att det blir liksom någon form av överförmynderi.

0: tipsa oss om nyheter. Maila info@k103.se.
1: Och det där var Special Friend med Breakfast. Och ja, där hörde alltså vad de olika partierna står när det kommer till frågan om bostäder och uteliv. Men vi har lite mer att bjuda på.
2: Ja, precis. Nu som avslut så tänker jag att vi ska lyssna på en liten sammanställning på vad de olika partierna svarade när jag frågade vad är er största fråga inför kommunvalet i höst?
3: Patrik Höstmar, stabschef för Demokraterna. Det är att få stopp på det kommunala slöseriet. Det pågår en massa politiska projekt med oklar nytta som ofta slutar i ett haveri. Vi har till exempel Gobigas som brände 2,2 miljarder, Linbanan 138 miljoner kronor, Skeppsbroprojektet 248 som slutade ingenting, vi har inte fått någonting för det. Och istället få över den här typen av pengar som då slösas bort till en bättre finansiering av välfärden, förskolan, skolan och omsorgen.
4: Jag heter Jonathan Ahlström och jag är ledamot i miljö- och klimatnämnden för Liberalerna. Det är alltid skolan. Skolan är alltid vår viktigaste fråga. Den här mandatperioden har vi gjort stora satsningar på läromedel. Vi har haft den största skolbudgeten i modern tid. Vi har påbörjat en renovering av friskolesystemet och vi har infört en efterlängtad reglering av lärarnas undervisningstid. Nästa mandatperiod så handlar det om att satsa på minskade klasser. Införa små hjälpklasser för de som behöver det här särskilda stödet i skolan nu när vi tar bort särskilda anpassningar. Men också att fasa ut vinstintresset helt i skolan. Vi har gjort en hel renovering men vi vill gå längre genom att helt förbjuda aktiebolag i skolan för vi tycker att barnen ska sättas först.
5: Dan-Ove Marslin heter jag, kommunalråd för Kristdemokraterna i Göteborgs stad. Vi vill bevara Vallalabadet, vi vill uppgradera Skandinavium. Vi tror inte att det är rätt väg att gå att lägga 14 miljarder kronor på skrytprojekt samtidigt som man jämnar då de arenor som är evenemangsområdet med marken. Det tror vi är fel väg att gå.
6: Klara Holmin, kommunalrådskandidat för Miljöpartiet i Göteborg. Att ställa om Göteborg till en god och grön stad. Och det innebär ju delvis det här som jag redan har sagt, att göra plats för nöjen och människor istället för bilar. Men också då kan vi också skapa utrymme för en effektiv, snabb och billig kollektivtrafik. Och göra mer också plats för natur. Den är ju jätteviktig för oss. Vi behöver både skydda mer grönska men också anlägga mer grönska. Det handlar ju både om att det ska bli en hälsosam och god livsmiljö för göteborgarna med bättre luft, men det är också otroligt viktigt i klimatanpassningsarbetet för att skydda staden ifrån översvämningar, hällregn, annat typ av extremväder.
7: Jag heter Amalia Rudstenlöf, Socialdemokraterna i Göteborg. Vi säger ju både på nationell nivå men också på lokal nivå att vi vill ha att vårt Sverige eller vårt Göteborg kan ännu bättre. Här i Göteborg så pratar vi framför allt om att vi sätter välfärden först och framförallt handlar ju det om att skolan inte ska ätas upp av liksom marknadskrafter. Elevernas undervisning ska sättas i främsta rummet och pengar ska inte gå till de som driver liksom aktiebolag och tjänar pengar på det. Vi pratar också om äldreomsorgen. Viktigt med personal som finns tillgänglig, som finns där för de äldre, som kan språket och att man har tillräckligt med kollegor och bra arbetsförutsättningar för att jobba i äldreomsorgen.
8: Jag heter Musa Amairi från Sverigedemokraterna, är vikarierande politisk sekreterare här idag. Jo, men alltså trygghet är ju en sån, såklart. Man ska inte skippa gå på den där festen för att man vet inte hur man tar sig hem på kvällen sen. För det är otryggt. Man ska inte slippa gå till den där kompisen och sen tänka nej, nu är det liksom för sent. Det blir ju kväll och mörkt ute. Då ska jag inte göra det liksom. Man ska känna att man kan röra sig ute själv, ensam, på kvällen. Det ska finnas bra belysning. Det ska finnas kameror, poliser. Och man ska känna att

0: Nej, men jag kan röra mig fritt i Göteborg utan att det är någon som kommer att kränka mig eller attackera mig eller så.
1: Emma Svensson heter jag. Jag är representant för Vänsterpartiet. Vår absolut viktigaste fråga är ju att vi vill frysa alla hyror och bygga fler hyresrätter. Och en annan prioriterad fråga är också att vi ska se till att korta arbetstiden. Vi har ju redan denna kommunen sänkt arbetstiden i många kommunala verksamheter så att fler kan jobba mindre och ha tid till allt annat viktigt i livet. Och det kommer vi fortsätta att satsa på nu under kommande mandatperiod om vi får förtroendet. Jag tänker att ingen egentligen vill jobba bort sina liv.
2: Axel Josefsson, gruppledare för Moderaterna. För oss handlar det ju mycket om att få fart på tillväxten och skapa jobb i Göteborg och att företag vill investera här. Och då behöver vi ha en attraktiv välfärd. Vi kan inte slösa bort så mycket pengar som vi gör idag. Vi kan absolut inte ha sämre kvalitet än vad våra kranskommunerna. Vi behöver ha en skattesats som också matchar kranskommunerna. Vi kan inte vara betydligt mycket dyrare än dem. Så att vi behöver fokusera på tillväxt och jobb och att fler ungdomar väljer att bosätta sig i Göteborg.
3: Jag heter Emily Bönfors och är kommunalråd för Centerpartiet.
4: Vi ser ju gärna att klimatutsläppen ska minska, så att det viktigaste för oss är ju egentligen miljö- och klimatfrågorna. Och där driver vi ju på mycket i Göteborg för att få ner utsläpp från trafik framför allt och även i energiområdet då. Men vi är ju ett liberalt grönt parti, så det man behöver veta om oss är ju att vi tror på en grön tillväxt och vi vill att utsläppen ska gå ner och att jobben ska bli fler. Och det tror vi att Göteborg då som stad kan vara ledare i det arbetet.
5: Och med det så börjar dagens avsnitt lida mot sitt slut. Vi finns ju på Instagram, där heter vi K103 Nyheter och där kan man dels tipsa oss, men man ska också hålla ögonen öppna de närmaste dagarna, för där kommer det komma en väldigt översiktlig och swipebar version av den här lilla valguiden där man kan kika på alla partier och svara till frågorna.
6: Så den vill ni inte missa. Och det hittar oss också på vår hemsida k103.se och där poddar finns. Vi sänder på fredagar 10.30 med repris på söndagar samma tid 10.30. Och med det tackar vi för oss. Vi är tillbaka nästa fredag.
5: Och då blir det regionval.
6: Precis. Härefter väntar motorsport. Men innan dess så blir det nyheter och Olympia med Henrik Eklund. Hej då!

0: Detta är en repris från våren.
1: Du lyssnar på Vetenskapsprogrammet. Kan ankor andas under vatten? Idag om att rödhåriga inte alls är utrotningshotade och om lax som drar fiskelinor.

0: God dag, du i smeten. Välkommen till Eten. Fint rim. För du har lyckats rätta in vetenskapsprogrammet Kan ankor andas under vatten i din radioapparatur. Jag som därför pratar med dig, jag heter Måns Eriksson och i studion med mig har jag den eminenta vetenskapsreporten Thelma Åberg.
1: Ja, hallå.
0: Thelma, du har scrollat igenom de viktigaste vetenskapsnyheterna i här på din telefon och så landade du på Ed Sheeran och hans släkte, nämligen de rödhåriga där ute.
1: Yep.
0: Själv ska jag prata om laddtorskens avlägsna kusin, kokslaxen. Det blir nog ett ganska spännande avsnitt det här, tror jag. Eller vad tror du?
1: Det låter som det.
0: Är det något mer du vill säga till lyssnarna här innan vi drar igång?
1: Nej.
0: Nej, men då kör vi.

0: K103, Göteborgs studentradio.
1: Nubian Twist and Ola, Joe Armand Jones med Rhythm of You. Är ditt hår lite roströdaktigt, då kan du skatta dig lycklig. För det går bra för sådana som dig, eller hur är det så, Thelma?
2: Ja, och jag vill ta tillfället i akt att gratulera alla gingers där ute. Ni har vunnit det genetiska lotteriet. Eller snarare, har ni styrt det genetiska spelet, kan man säga. Har du gjort ett sånt DNA-test, Måns?
1: Där man kan se om man är släkt med någon rödhårig. Ja. Nej, det har jag inte. Men min pappa är här lite rödlätt, sådär. Lite rödhårig. Så att jag är nog det.
2: Ja.
1: Hoppas jag.
2: Kul för dig. Ja. The Guardian rapporterade för någon vecka sedan om en stor genetisk studie som publicerades i Nature för 2 år sedan. Forskare har analyserat DNA från nästan 16 000 forntida kvarlevor och över 6 000 levande människor i västra Eurasien, alltså typ Europa.
1: Det är väl Europa och så de västra delarna av Asien, va?
2: Ja.
3: Gingers have souls! I go to church, I'm a Christian! You don't know me, you're not God!
2: Man har tidigare haft teorier om att människans evolution avstannade, eller att det naturliga urvalet åtminstone minskade när vi gick från jägar-samlarsamhället till att bli jordbruksfolk.
1: För att vi typ inte så behövde ge oss ut i skogen och jaga och sådär.
2: Ja, i och med att vi liksom kunde skydda oss mer från faror med teknik och vi hade en annan slags livsstil så skulle behovet av biologisk anpassning minska. Så man ville helt enkelt undersöka den mänskliga evolutionen efter jordbrukssamhällets uppkomst. Men den här studien då visar att evolutionen har fortsatt och till och med accelererat.
1: Ja, den har det alltså. Mm. För annars brukar man ju höra att evolutionen liksom har stannat av här i den moderna tiden. Men då är inte det sant.
2: Nej, nej.
1: Mäktigt.
2: Ja, för det skapades då nya selektionstryck baserat på immunförsvar, ämnesomsättning, tolerans mot nya livsmedel.
1: Som typ mjölk, va?
2: Ja, och spannmål. Och att det är en väldig blandning av olika typer av folk- och livsstilar som legat till grund för vårt genetiska potpurri idag. Forskarna identifierade 479...
1: Skriver Pocket Sand and Groinge AB.
2: Vilket namn.
1: Apropå resultatet då att fiskarna simmar dubbelt så långt. De höll också sig vakna och pratade om att starta företag 1000% mer än kontrollgruppen. Och då skriver Expert Guard 6216, svarar, varför gör de så, mannen? de vill alltid starta företag, det är så konstigt.
2: Ja.
1: Det är något med folk som går på kokain.
4: Hur har du det med tålamodet då?
5: Bra. Eller, tror jag. Problemet är att folk gillar och jävlas med mig.
4: Hur då jävlas?
5: Jag vet inte. De tar så förbannad tid på sig, luktar illa och ställer konstiga frågor. Vad är klockan? Bor du här? Ja!
1: För som inte förstod referensen så är det alltså Örjan Lax. Mm. En gammal tv-serie tror jag det är. Ja, det verkar vara en grej det här med kokain och att det gör att man vill starta företag. Jag kollade upp det lite här innan sändningen och det verkar vara så att kokain gör ju att man får lite bättre självförtroende, va?

0: Och att man har lite svårare att bedöma risker. Så det kanske är därför som de så hemskt gärna vill starta företag. Så vi får väl se, det kanske blir lite så nya laxföretag i framtiden som då drivs av laxar. Sen ska vi säga, vi är ändå ute och sänder i en offentlig radiokanal.
1: Ja.
0: Att ta finansiella beslut under påverkan av kokain är inte alltid så lyckat. Det kanske slutar för de här laxentreprenörerna att de hamnar i laxfällan.
1: Oj, oj, oj, Måns.
0: Idag är jag vitsig.
1: Verkligen.
0: Ja, man får inte ta sig för mycket vatten över huvudet. Vad har du lärt dig idag, Thelma?
1: Ja, mer än det här med laxarna, så att rödhåriga inte är utrotningshotade.
0: Nej.
1: Och de är lite bättre än oss alla andra.
0: Ja, på många, många sätt.
1: Ja.
0: Snyggare kanske. Nej, jag vet inte. ja, men nu är det i alla fall dags att säga adjö. För det här programmet är slut för den här veckan. Men vi är såklart tillbaka nästa vecka. 8:03 här på K103 med ett sprillans nytt avsnitt. Programmet går ju såklart också i repris på söndagar 11:03.
1: På förmiddagen.
0: På förmiddagen, ska vi säga. Programmet finns såklart även som podd, där poddar finns på Spotify och Apple Podcasts och vart hän du letar. Sen tycker jag också att nu ska gå in på våran Instagram och följa oss där. Där kan man lämna lite tips och feedback och vi försöker att läsa allt. Vi som har gjort det här programmet idag, jag heter Måns Eriksson och med mig har jag haft vetenskapsreporter Thelma Åberg.
1: Ajökens.
0: Ajökens.

0: Vill du veta mer om musiken på K103? Lyssna på On Rotation med musikredaktionen varje torsdag klockan 21 eller när du vill på Mixcloud. Följ oss på Instagram @k103_musik. Där tipsar vi om all den nya musiken som vi spelar. Vi hörs!
1: K103. Göteborgs trattradio.

0: klarar om det händer grejer. Cher gjorde fel, hon skulle,
1: ja.
0: Ja, hon gick upp och sa fel namn. Först gick hon upp och tog ett hederspris. Sen bara gick hon, sen fick Trevor Noah säga bara, ropa mikron, du ska komma tillbaka, du ska göra nominationerna. Sen gjorde hon det, och sen när hon skulle säga att Luther av Kendrick Lamar vinner, då sa hon fel, utan sa hon hela namnet på Luther Vandeross, tror han heter.
1: Mm. Och blev jätteglad och var så, ja, vad fett. Och sen så bara så, nej, förlåt.
0: Exakt.
1: Alltså, legend.
0: Ja, och galor, alla amerikanska galor får ju alltid någon sån här cringe moment efteråt, typ Will Smith, när John Travolta sa Idina Menzel, eller vad sa han? Idel Masin sa han till, när Idina Menzel vann för Frost. Har ni missat det?
2: Det har jag missat.
1: Ja, Adin,
0: Adel Dazim,
1: ja, när hon ska presentera henne.
0: I alla fall. Svenska galor är jättetråkiga och stela, men inte på ett roligt sätt.
2: Nej, men allting skulle vara väldigt tillrättalagt i Sverige. Det ska vara liksom, man ska följa manuset. Manusförfattarna är väl inte de bästa heller.
1: Nej,
2: det är inte som att de lägger mest pengar på att ta in de bästa författarna till våra galor.
1: Nej, och det är väl också typ så här jante. Att man, ingen får tro att de är det? Någonting.
2: Men det var ju bra förr. Det är bara, jag menar så som...
0: Men var det, jag också, var det, gjorde popskolan som gjorde bara för de imiterar, vad jag säger, alltså de imiterar väl bara Storbritannien känns
1: det. Ja, det var väl så bara klimatet var på 90-talet.
0: För de bara så här, Oasis är också vi, typ.
2: Ja, men det var ju inte bara dem. Alltså Alexandra Dahlström som, alltså från fucking Omo, som klappar Loa Falkman på huvudet. Det var ju också runt samma tid. Det kan säkert ha varit att det var 90-talet, men då var det ju ändå liksom the thing.
0: Mm.
2: Och det är inte the thing längre. Alltså som med Miriam och Sandra, alltså, nu har fortfarande inte Miriam svarat. Det här var, blogginlägget kom för 4 dagar sedan.
1: Ja.
2: När vi spelar in det här, som blir den 3 februari.
1: Ja.
2: Jag vet inte ens när det här sen som hon kommer att ha svarat.
1: Nej.
0: Men det kan ju bli så på Grammys när hon går upp och tar emot ett pris och säger hon så här, fuck Sandra Beijer.
2: Ja, men kommer hon göra det?
0: Alltså... Det har varit jätte... Alltså, det jag...
1: Fast det är också om så 2 månader typ.
0: Ja. Det kan vara då hon tar upp det liksom, och bygger upp med en jättelång monolog.
1: Ja, det hade varit kul.
0: Ja, Sandra Beijer springer upp scen. Puttar ner Ben Bryant.
1: Alltså jag är väldigt fascinerad över galor. Jag måste säga att jag är en stor galatittare. Eller var åtminstone. Nu sänds ju inte ens Petri Guld längre på tv, utan det sänds bara via radio.
2: Mm. Ja. Sen 2 år tillbaka.
1: Ja, exakt. Och jag kommer också ihåg när de flyttade från Partille Arena till Stockholm.
0: Mm.
1: Att inte någon extern publik fick gå ut, utan, eller gå in. Alltså på, vara med. I, utan att det är bara liksom branschfolk och artister som är där. Men jag kollade väldigt länge på galor. Jag var väldigt fascinerad. Och liksom min dröm var att jag skulle få bli galareporter.
2: Oh, vad nice.
1: Ja, jättenice, det hade varit så kul, tror jag.
2: Hade du dykt upp i Tisha som Tone Schunnesson på Nobelfesten?
1: 100%.
2: Oh, coolt.
1: Men jag hade velat, alltså jag hade typ velat stå på röda mattan och liksom så, verkligen lägga en live-sändning. Kommentera, det här hände på galan. Tyvärr så finns det ju som sagt ingen publik för det. Det är ingen som kommer kolla på det, mer än liksom jag. Jag kommer kolla på mig själv i efterhand. Så absolut. Klart,
2: vi hade kollat.
0: Absolut.
2: För att
0: vi hade kollat.
2: Som gick runt med micken.
1: Tack. Men det hade varit kul. Jag menar, Peter Guld hade typ något sånt moment för, ja, men, säg 2 år sedan, där Tina Meroff Zone satt med typ i ett så inrett rum på scenen och höll typ så lite casual intervjuer med artisterna som hade då vunnit som ett sätt typ. Alltså något slags avbrott mellan typ galan och intervju, bla bla bla. Också, jag kommer ihåg typ Peter Guld 2018, när Marcus Berggren var programledare och roastade hovet. De blev jätteupprörda.
2: Vad var roasten?
0: Ja,
1: alltså, roasten var typ att de var så himla, de ville inte gå upp och prata, de ville inte säga någonting till honom när han gick runt på golvet och skulle intervjua dem. Utan de ville bara vara så coola och sitta ner. Och då var han så, ni är bara knocka killar. Bla, bla, bla. Jag kommer inte exakt ihåg. Jag kommer bara ihåg att det var väldigt kul.
0: Nej, men förlåt, jag avbröt det.
1: Nej, men jag har bara väldigt många goda minnen kopplade, kanske främst till Peter Guld. Alltså många så bra framträdanden man har sett där. Jag tror det var på Grammys kanske. Sina Bossi uppträdde 2016. Alltså både Grammys och Peter Guld har liksom varit en väldigt stor del i mitt tv-liv. Men jag håller helt med. Det är inte samma sak idag.
0: Nej, men Varför togs Petra Guld bort från livesändningen? Jag kommer inte ihåg.
2: Det var färre och färre som
1: tittade.
0: Ingen kollade.
1: Ingen kollade.
2: Jag tänker, kan det inte vara så att Sverige är ett mindre land i

0: idag än vad det var förr.
1: Mm.
0: Alltså det, som de flyttade från Partille Arena till Stockholm därför att det finns typ inga artister i Partille förutom Staff, såklart.
2: Shoutout.
1: Shoutout.
0: Nej, men det finns liksom folk som jobbar med musik, bor i Göteborg, de bor i Malmö, de bor i Stockholm.
2: Mm.
0: Det finns liksom inte, alltså Popcycle kom ju från Piteå.
2: Mm.
0: Nåväl att de startade upp på riktigt i Stockholm, men det var ändå, man kunde komma vart som helst ifrån. Man kunde bo vart som helst och ändå vara artist. Nu måste man ju bo i de här städerna. Och då är det väl ganska oundvikligt att om man är artist i Stockholm att man stöter på annat branschfolk ute på krogen.
2: Mm.
0: Alla får liksom någon slags professionell ryggdunkshjälp av varandra och man vågar inte vara elak.
1: Nej.
2: 100% och att det är bara så, det känns som att alla nya stora artister som slår igenom i Sverige är typ industry plants.
0: Ja, men eller de kommer ju i alla fall, det finns väl de organisationer som det kanske ändå inte finns jättemycket pengar i, men som ändå är de som löser. Det finns ju väldigt ändå, gräsrosarrangörer som
2: exakt,
0: kan fixa
2: det gör det. Och alla som ändå har någon typ av indiefölje och liksom är, har ett stort följe men ändå är independent blir ändå till slut signad till Universal eller till Sony eller whatever. Så det känns som att det är också att allting är bara så algoritmbaserat.
0: Mm.
2: Man ska ha så många likes som möjligt på Instagram och på TikTok och på Twitter tänkte jag säga.
0: Ja, men det då vägrar ju jobba med en förrän man...
2: Ja, exakt. Man måste ha tillräckligt många följare för att ens liksom få hamna på ett möte, typ.
0: Ja, men Ella Rammelt känner ni till, kanske?
2: Mm.
0: Ja.
1: Nej.
0: Okej, ja, men inte jättebra artist från Stockholm.
1: Okay.
0: Skitsamma. Hon var designad av Luger, tror jag det var.
2: Ja.
0: Och i kontraktet var det så att du är signad med oss, men vi kommer inte börja jobba med dig förrän du gör en TikTok som får så 200 000 lyssningar.
2: Mm.
0: Det är ändå... Mm. Det ligger ganska mycket press på artisten utöver dess konstnärskap. På att ens få en chans att komma in i de här, i de stora ligorna. Mm. Eller ens de medelstora ligorna.
2: Ja.
0: Och det finns typ inga små ligor längre.
2: Nej. Och jag tror att det är så... Det blir så himla repetitivt på galor också. Att det är bara samma stora personer som vinner. Det är Benjamin Ingrosso, det är Miriam Bryant, absolut. Det är Veronica Maggio. Och sen så är det kanske någon som får typ så bästa nya artist.
0: Mm. Ja.
2: Men det är ingen som liksom får ett riktigt rejält uppsving kanske efter en gala.
0: Nej.
2: Utan det är ju att de har ett rejält uppsving innan galan och det är därför de vinner.
1: Mm.
0: Visst.
1: Ja.
0: Och det finns ju inte riktigt, alltså de alternativen som finns är ju inte riktigt riktiga alternativ. Typ manifestgalan är ju snart, eller var den nyss?
2: Nej,
1: nominationerna kommer
0: ut. Ja, nominationerna har kommit
2: ut. Okay.
0: Den försöker positionera sig som någon slags indiegala, men då ägs ju den, den görs väl av Indigo som är Svensk Lives underorganisation för typ unga arrangörer. Svensk Live ägs av Live Nation och Ticketmaster. Så även om man ska vara liksom subversiv så är det fortfarande de allra, allra största bolagen som i sluten kontrollerar. Så även om de får ju säkert ändå fria tyglar i vilka de nominerar. Såklart, jag tror ändå att det är ganska, saker går nog ganska rätt till.
2: Jo, men det är ju inte autentiskt egentligen. Nej, det finns ju en problematik i det oavsett vad.
0: Visst, och det är säkert lättare om man då ligger på Luger.
2: Ja.
0: Att få ett pris. Liksom, Agitator är ju nominerad till typ årets band. Det är väl klart att Agitator kommer vinna det där.
2: Ja.
1: På vilket år eller på den?
0: Ja, men årets band tror jag de är nominerade till. För att liksom Agitator har... De håller ju på att ska lanseras som någonting coolt nu.
1: Just det.
0: Och det går ju framåt.
1: Ja. Men hade det funkat om Pop skulle kanske Terra nu, om vi säger det.
0: Mm.
1: Om de hade gjort samma sak, alltså varit, gjort någon shady kommentar mot någon när de är ett pris. Jag tror att de hade behövt göra den värsta apology efteråt. För det behövde Pop skulle göra det. Jag är inte så insatt i den här
0: idén. Alltså, de fick väl frågor om det efter i tidningarna. Men jag vet inte om de liksom bad om ursäkt.
1: Ja.
0: Egentligen. Och det hade säkert Terra också fått liksom, frågan. Vill ni...
1: Men hade det blev en jättestorm om det? Eller så
0: här... Ja, det hade det säkert. Men det är därför man, de måste ju ha modet att säga det ändå.
1: Ja.
0: Sen kan ju det... Alltså, nu har vi pratat om konflikträdsla idag. Det, de lider säkert också av konflikträdsla i
2: Monsterbygge. Terra Karl har ändå ansiktet av att vara någon som är väldigt konflikträdd.
0: Ja,
1: det har han.
0: Ja, och,
2: eller auran,
0: men de är ju också så här, de är ju indie som fan, men de är väl ändå liksom vän med alla de här, de är väl också en del liksom kindpussar-gänget som alla andra är. Det är väl inte, liksom, basisten Alexander Lubell, skådespelare, han måste ju hålla sig på god fot med folk. Det finns ju inget, kan man ändå inte leva på musiken så kanske man ändå måste vara lite av en slampa.
2: Jo.
0: Typ. Och då, alltså Terra har ju sitt skivbolag nu, alltså, de, jag tycker de är en otroligt god sak i indie-Sverige.
2: Ja.
0: Men... De har väl inte heller möjlighet att tala ut. Och om någon sån här, om någon ung artist skulle börja göra det, kanske man bara skulle tycka att det var liksom...
1: Try hard, wannabe liksom.
0: Ja, men alltså, vad håller du på med? Försöker du vara... Försöker du slå upp? Om de skulle slå uppåt. Det hade ju bara känts konstigt. Har du sett det här klippet med han, någon ung rappare som går fram till Kanye West typ 2008 och bara slänger en CD framför honom och säger play that? Och är jättekockig mot hans...
2: Nej.
1: Nej.
0: Ah, oh, shit.
2: Va?
0: Ah, ja, någon lyssnare känner säkert igen det. Men den typen av att komma som en, lite av en nobody och börja sparka upp mot etablissemanget. Jag kanske såg som coolt förut.
2: Mm.
0: Men visst hade man tyckt att det var lite konstigt nu?
2: Ja, och jag förstår inte heller riktigt vad det hade genererat.
0: Nej.
2: Det kändes inte som att det hade genererat någonting. För kanske det var mer att man ansåg som så här cool, uppstickare, någonting.
0: Mm.
2: Nu känns det ju bara som att alla vill bli en del av etablissemanget.
0: Ja, det blir och det är performance.
2: Allas största dröm är att bli signade och kunna leva på musik.
0: Ja.
2: Som alla som håller på med musik, känns det som.
0: Ja, det är ingen som tackar nej. Alltså när Luger som är skitproblematiska rent för livemusiken i Sverige. Så fort de ställer en fråga till ett band, det är klart att banden tackar ja. Oavsett om banden kallar sig själv punkare. Liksom, Agitator skulle vara Sveriges mest aggressiva rockband. Ja, men ni ligger på Luger. Liksom, Ticketmaster äger det.
2: Mm.
0: Kul.
1: Exakt.
0: Det är inte så coolt.
1: Mm.
0: Och de tycker ändå att det är liksom skithäftigt.
2: Jo.
0: Och det är klart att de gör det. Alltså, Luger fixar gig.
2: Ja, ja, det gör de.
1: Så vi kollar på Grammyskalan och sen tillsammans.
0: Det tycker vi ska göra.
1: Se om något sjukt händer.
2: Men bara, kan vi inte livesända?
1: Absolut.
2: Snälla.
1: Vi kan bara åka dit och stå utanför.
2: Ja.
0: Oh,
2: ja.
0: Presspass
2: på
1: hur svårt ska det vara?
2: Ja, exakt.
0: Med de orden, klockan börjar ticka mot sitt slut.
2: Ja.
1: Nej.
0: Vi har en sista låt att få spela för er. Det är en låt av ett indieband som heter Ocracy.
1: Mm.
0: Låten heter I'm a Tramp. Här kommer den.

0: Hej och välkommen till en sändning från Göteborgs närradioförening. Det är vi som står för det här programmet Valpodden Göteborg. Och vi samarbetar med K103 Göteborgs studentradio i det här Valpodden Göteborg som vi kallar det då. Det här är avsnitt nummer 3 och vi har passerat Socialdemokraterna, Miljöpartiet och idag ska vi få lite kläm på var Sverigedemokraterna står inför valet. Och vi hälsar välkomna till Jörgen Fågelklo.
1: Tack så hemskt mycket. Kul att vara här igen.
0: Ja, just det. 4 år sedan senast. Då var vi i Torslanda. Nu sitter vi i Studenternas hus i centrala stan. Hur är läget så här i sommartid?
1: Det är ganska bra. Vi har precis börjat arbeta igen. Många har haft semester. Och nu känns det som om valrörelsen faktiskt har börjat starta lite grann. Lite temperatur. Så det är kul.
0: Hur mycket folk har ni engagerade så här dags?
1: Ja, det är ju hela vår förening. Men så är det ju. Hela det politiska arbetet, det baseras ju på frivillighet och att man har ideella krafter. Så att de förlitar vi oss väldigt mycket på. De har jobbat hela sommaren och sen har vi ju på stadshuset de som är anställda där. Och sen har vi i föreningen ett antal som är anställda. Så att liksom det maskineriet är igång nu.
0: Och nu träffar folk på stan, har de frågor?
1: Det har varit ganska ljumt. Jag har ju varit ute hela sommaren. Varje fredag till exempel har jag stått på ett systembolag utanför systembolag och pratat med folk. Det har varit alltså det har inte varit några specifika frågor och det har inte känts som att det har varit något val egentligen. Den här temperaturen har inte infunnit sig förrän den sista en och en halv veckan.
0: Det har varit för varmt kanske? För mycket sommar?
1: Ja, och sen förhoppningsvis så tänker jag väl att svensken när den har semester att den försöker väl koppla bort allt allvar också och ta livet lite med en klackspark får man väl hoppas.
0: Ja. Du, nu har vi ju ert... Ni kallar det inte valmanifest i det här skedet utan valplattform.
1: Valplattform, ja. Som vi kommer ta fram ett valmanifest utifrån sen.
0: Och det kommer att finnas på er hemsida föreställa mig?
1: Jag tror att det kommer ut den här veckan.
0: Okej. Och det ska jag ställa frågor utifrån. Och det är ju väldigt mycket text.
1: Ja, det är väldigt mycket text.
0: Och det är ju intressant.
1: Men det är för att vi vill så mycket. Vet du.
0: Ja, det är väl ambitionen. Ja. Måste ju alltid vara hög, eller hur?
1: Ja.
0: Ja, hur tänker ni nu då? Alltså nu har ni ju... Om man jämför valresultat på riksnivå och lokal nivå så är det ju lite differens. Mm.
1: Det är det ju. Alltså, fler väljer ju Jimmy Åkesson än vad man röstar på Sverigedemokraterna i Göteborg. Och det här är tyvärr liknande i Stockholm, Malmö, några andra större städer. Att man har helt enkelt förtroende för Jimmy Åkesson. Man vet vem Jimmy Åkesson. Många tycker ju att de har en relation till Jimmy Åkesson. För man ser honom kanske en gång i veckan. Och det är nästan som att heja på honom. Och man vet inte vem den lokala Sverigedemokraten är. Så att det finns ett gap där. Och det är ju en av våra målsättningar att vi ska minska det gapet. Absolut.
0: Du, jag läser då inledningen på den här som er ordförande Rasmus Ragnarsson har skrivit. Då står det så här: Göteborg står inför ett vägval. Antingen fortsätter staden på den inslagna vägen med otrygghet, segregation, växande kostnader och politiska prestigeprojekt. Eller så väljer vi en ny riktning där trygghet, ansvar och välfärdens kärna sätts först.
1: Fantastiska inledning ju, eller?
0: Ja, kommentera lite.
1: Nej, men det här är ju egentligen inget nytt. Trygghetsfrågan har varit vår fråga ända sedan jag började. Med det här 2014 i Göteborg så har vi drivit... Du har ju inga straff och det är ju väldigt svårt att åka dit på det här också nu. För det är ju inte... Alltså många av de här välfärden, de är ju bolag som bedrivs från ett annat land och som har bulvaner hit och dit. Det är ganska svårt att hitta det här, men vi måste sätta dit det. Och det är ju för att vi har haft, och det är ju bra att vi har haft det här lite naiva inställningen i Sverige att alla vill oss väl. Vi har föreningar och vi har olika saker som startar och vi tänker att jo, men det här de gör det för att vi har alltid haft den bilden av oss själva att alla vill oss väl i Sverige. Och så är det inte längre, tyvärr.
0: Mm. lite i samma anda då. Stoppa bidrag och lokaler till klanbaserade extremistiska och hedersförtryckande miljöer och organisationer.
1: Ja, det här säger sig självt. Jag vet inte ens hur någon kan tycka att det här överhuvudtaget...
0: Men vilka är det som slinker under radarn?
1: Det är ganska många. Vi har ju till exempel, vi har ju Victoriahuset har vi ju påtalat i flera år vad det är för gäster som huserar där och så här. Men det händer ingenting. Higab säger att vi kan inte, de har ett hyreskontrakt och vi kan inte göra. Men alltså, ska vi bli av med extremism, islamism, klanbaserat, så måste vi ju våga sätta ner foten.

0: staten och säga, vet ni vad, de här, ni ska egentligen sitta i fängelse, kan jag tycka. Men ni ska fan inte få några pengar från Göteborg. Nu svor jag, men det gör jag ibland. Men det är ju våra skattepengar som de blåser oss på.
1: Du, vi hoppar till invandring och integration. Och då skriver ni inledningsvis: Sverige har under decennier haft ett exempellöst generöst regelverk för invandring. Nära 2 miljoner utlänningar har valt Sverige som slutdestination, varav nästan 1 miljon har kommit som asylinvandrare. Jag tänkte, det här får jag googla också. Det måste man göra. Och då stod det att från 2000 till 2025 så är det 2,54 miljoner nya människor i landet.
0: Och det är ju väldigt många på en väldigt kort tid.
1: Och det är SCB då som har, så att man får den källan också. Och så blir problem.
0: Ja, och det här, vi har ju pratat om detta i många år. Idag finns det väl inget parti förutom kanske Miljöpartiet som i dagarna sa att de ville ta emot fler asylsökande om de kommer till makten. Men de flesta partier är ju överens om idag att vi har haft en väldigt stor migration på en väldigt kort tid, och det har skapat problem och friktioner i det svenska samhället. Så det är ju inga konstigheter i sig. Med det sagt så måste man också, jag vet, för annars blir jag utmålad om det här. Det har kommit människor till Sverige som det inte har varit några som helst problem med. Som är våra grannar, som kör vår taxibil, som jobbar, startat eget företag och anställt massa. Så de exemplen finns ju också. Det finns liksom ingen motsättning där. Men den stora migrationen av människor har gjort att vi har skapat utanförskapsområden. Vi har människor som lever i utanförskap, som inte känner någon samhörighet med Sverige. Jag brukar ta flaggviftandet på studenten som ett exempel här nu. Jag tycker inte, alltså det är en liten tramsdebatt ibland, kan jag tycka, att ja, men det är väl klart att någon från Pakistan får vifta med sitt pakistanska flagga om de har tagit studenter. Så här. Man ska inte skämmas för man kommer från. Men grundproblemet är att vi har människor som kanske är födda i Sverige. De har aldrig besökt sina föräldrars hemländer. De är svenskar, de är födda här. Som inte känner tillhörighet. De känner mer samhörighet till ett land som de aldrig har besökt än vad de gör till Sverige. Och det tycker jag är ett gigantiskt problem. Det är ett misslyckande, och det måste vi ändra på.
1: Det stod ju också i den här googlingen jag gjorde att Göteborg har fått ungefär 150 000 nya medborgare sedan sekelskiftet.
0: Och det är de bara vi räknar. Hur många illegala har vi? Det vet jag inte.
1: Nej, det är klart. Det kan man inte veta. Men vart har de tagit vägen? Har det byggt så mycket bostäder så att de får plats?
0: Nej, men vi har ju väldigt trångboddhet i Göteborg. Det har vi ju. Och vi har inte byggt så många lägenheter, absolut inte, det har vi inte gjort. Och där har ju kom ju en lagändring här nu i strax innan sommaren, att kommunerna ska få mer att säga till om när det gäller att ta emot asylsökande. Vi får ju från länsstyrelsen ett tal som Göteborg ska ta emot, och då har man sagt att kommunerna ska få mer att säga till om och man ska lyssna mer på kommunerna. Och där har ju vi gått ut med ett vallöfte och sagt att Göteborg är fullt. Vi ska inte ta emot en enda asylsökande till. Punkt. Det finns massa socialdemokratiskt styrda kommuner som har varit ute och pratat högt och brett att vi tar gärna emot dem. Då får de faktiskt ta emot dem. Göteborg är fullt just nu.
1: Nu sen finns det då lite krav på, eller förslag på, för en kravbaserad integration. Och så står det då högst upp där: avskaffa livslångt tolkberoende. Tolkkostnader kostar idag kommunen många tiotals miljoner kronor årligen.
0: Ja, men det är så här, det är klart att vi gör ju människor en björntjänst. Där vi säger att kom till Sverige, du behöver inte lära dig svenska för du får gratis tolk livet ut här. Om man istället vänder på det och säger, vet du vad? Nu har du kommit till Sverige. Du kommer få hjälp under 1-2 år med tolk. Men sen så måste du lära dig svenska. För har man som ambition att bo och verka i ett land för resten av sitt liv, man vill att ens barn ska växa upp här, då måste man ju också lära sig det svenska språket. Det här är inga konstigheter alls, tycker jag.
1: Mm. Och så ska tolken...
0: Och då nu pratar vi då om alltså, taltolk till
1: ja,
0: dem som...
1: Det. Ja,
0: det är klart att de som är döva och som behöver hjälp, som, de är klart att de ska ha tolk. Mm.
1: Och så ska det avgiftsbeläggas då?
0: Ja.
1: När tycker du att det är dags att man får... Hur lång tid ska man vara i Sverige?
0: Ja, jag tycker vara... egentligen från dag ett. Men vi har nog sagt i 2-3 år, tror jag. Mm.
1: Okay.
0: Nej, men det är klart att... Och med en liten braskla, för det är klart att man måste få tolkhjälp om man blir åtalad eller staten säger till att du har gjort någonting. Det är klart att man måste få tolkhjälp. Men i det vardagliga, det måste man faktiskt bekosta själv.
1: Mm. Lite i samma anda då. Begränsa modersmålsundervisningen ja. Till lagens miniminivå.
0: Mm. Och det här säger vi ju, det är inte bara modersmål nu. Vi tycker ju att kommunen ska göra det kommunen är ålagd att göra. Alltså det ska vi göra och det ska vi göra jävligt bra. Vi behöver inte alltid vara bäst i klassen i Göteborg. Göteborg vill gärna slå sig på bröstet och göra så oerhört mycket mer i jättemånga frågor. Och så kostar det jättemycket pengar och så får vi något pris någonstans och så någon politiker blir jätteglad för den får åka till Haag med tåg och ta emot det här priset. Men vad har det gett egentligen? Modersmål, nej. Det är jättebra att man lär sig modersmål. Inga problem med det. Man får gärna lära sig 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 språk. Men det måste man ju också bekosta själv och det ska ju inte ge betyg i skolan.
1: Mm. Och ni tycker att pengarna istället ska läggas då på att det blir mer och bättre svensk undervisning?
0: Bland annat. Ja. Vi har så mycket hål i vår kommunala budget. Inte vår budget, men Göteborgs stad har liksom så många problem. Vi måste ju omallokera våra pengar, våra resurser. Palme sa en gång att politik är att vilja. Och det kanske var rätt på hans tid. Politik idag... handlar om att våga prioritera. Det är det politik handlar om idag.
1: Mm. Och då har du nästa punkt här. Stoppa tvångsblandningspolitiken.
0: Ja, nej, men den här sociala ingenjörskonsten som Socialdemokraterna har dratt igång med Jonas Attenius i spetsen. Han sitter ändå i deras partistyrelse och gått ut och sagt att de ska blanda människor i en skala man aldrig sett tidigare. Den är fullständigt hål i huvudet. Men vi kan inte tvinga människor att bo med varandra.
1: Och vad jag förstår så finns det ju ingen plan heller för hur det ska gå till.
0: Nej. Men man har ju sagt i Örgryte, där skulle man slänga upp 7-våningshus på Sankt Sigfrids plan. Man var ute i Trollängen i Askim i ett villaområde och sa att här ska vi slänga upp den stora muren längs Särövägen med 7-8 våningar. Så att de här projekten har man ju. Men man vill ju göra detta.
1: Mm. Ett annat... önskemål från er sida, det är ju då att inrätta ett återvandringskansli. För här var ju Göteborg inte med på Migrationsverkets
0: Nej, lista över kommunen. Det här är inte heller något nytt. Det här har vi pratat om i många, många år. Och det fanns i Göteborg fram till 2008, tror jag, så la man ner det. Den nationella samordnaren för återvandring, hon skickade ut ett brev till alla kommuner och många kommuner sa nej. Jag har träffat henne. Hon har ju berättat efteråt att det är ganska många kommuner som i efterhand har sagt att det där var lite förilat. Du får jättegärna komma ner och berätta. För återvandring, det är en mänsklig rättighet sedan 1948. Det står i FNs deklaration för mänskliga rättigheter att alla människor har en rätt att återvandra. Det här är liksom inga... Det är inget konstigt att prata om detta, men man blir skuldbelagd hela tiden. Och man liksom, vad vill du egentligen? Jag tycker att människor som inte har hittat sin plats i Sverige, som inte vill vara en del av det svenska, vi ska försöka hjälpa dem att återvandra hem.
1: Mm. Skärp kraven för försörjningsstöd.
0: Ja, det är väl självklart.
1: Ja, på vilket sätt?
0: Nej, men vi har ju tagit ut siffror här i Göteborg. 61 700 kronor var den siffran jag fick ut då. Den har visat sig vara fel. GP gjorde för året och då var den 73 000. Får en familj ut i månaden i Göteborg i försörjningsstöd, alltså i bidrag som man har staplat på varandra. Skattefritt, det är ju ett hån mot alla som går och arbetar. Det är ett fullständigt hån. Det är klart att vi ska ha hjälp till människor som det är ju därför vi har ett samhälle och ett civilsamhälle som hjälper människor som faller igenom där. Då ska kommunen vara grundplåten, kommun och stat och region. Det är klart att vi måste hjälpa människor som har det svårt. Som inte, och nu pratar vi om dem som kan arbeta. Inte de som inte kan av en eller annan anledning. För det är klart att vi har sjuka människor som inte kan eller av en eller annan anledning inte kan arbeta. Men kan man arbeta så måste man också arbeta. Man måste gå för... Man måste, vi... Jag brukar prata för fort ibland. Jag brukar säga att vi är tyvärr på den nivån idag i Sverige. Inte hela Sverige, men att vi

0: banan man för den här Västlänken. Och vi har alltid varit emot den, röstat nej i alla omröstningar. Och den är ju för dyr och den är för längd och människor är ju aptrötta på det här.
1: Ja, och alla är väl eniga om att göteborgarna inte ska betala extra.
0: Göteborgarna ska inte betala en krona, säger jag. Men till sist och syvendes så kommer det ju bli göteborgarna, för vi betalar skatt. Alltså statens pengar, det är ju inte... De har ju inte kommit från någon skattkista, utan det är ju vår skatt som vi har betalt in. En del betalar statlig skatt och sådana här saker. Så att någonstans kommer vi ju tyvärr få göra det. Men det är staten som ska ta det här ansvaret, det är Trafikverket som det ligger på. Och de ska stå för hela den här notan. Ja.
1: Mm. Sen finns det då lite motsättningar här. Ni skriver då, höj hastighetsgränserna på kommunala vägar där sänkningar skett utan tydlig trafiksäkerhetsnytta.
0: Ja, och det här är ju, det var ju innanför vallgravarna nu så har vi ju sänkt till 30 km i timmen. Det finns ju inte någon som har kört i 30 km i timmen där, för det går inte att köra så, för det är sådana trafikstockningar. Det här är ju liksom bara symbolpolitik för som Miljöpartiet har infört. Göteborg måste byggas för trafikanter, cyklister, kollektivtrafikåkare och bilister. De här fyra trafikslagen måste kunna samsas i Göteborg. Det finns ingen... Det är klart att fler människor ska åka kollektivtrafik, det tycker jag med. Vi har tiotusentals människor som arbetar i staden på tider när det inte går någon kollektivtrafik. De måste kunna ta sig in och ur stan. Jag bor i Askim. Jag åker kollektivtrafik varje dag. Jag åker buss X2 in till stan varje dag. Den är full. Ibland så åker den förbi min hållplats för att den är för full. Samtidigt har vi massa bilister som åker på samma vägar. De rödgröna vill alltså att de som åker bil idag ska ställa bilen för att hoppa in i en kollektivtrafik som redan är full. Den här ekvationen går inte ihop. Den går inte ihop. De får inte plats i kollektivtrafiken. Så vill man att människor ska åka kollektivtrafik, och det tycker jag att man ska göra, då måste man först och främst bygga ut ett fungerande alternativ. Sen kan man prata att nu finns det ett alternativ, nu kan ni ställa bilen. För det går inte att ställa bilen idag, för många.
1: Och nästa punkt då står det stoppa avvecklingen av parkeringsplatser och säkerställ fler innerstadsnära parkeringar. Ja. Och då har jag läst att Miljöpartiet bland annat då vill att det ska byggas parkeringshus istället för att man står på gatan.
0: Och det har jag väl egentligen inga problem.
1: Nej, men var ska de placeras då?
0: Ja, nej, men det är ju det som är... Vi tar Kungstorget som exempel. Det vill man ju göra bilfritt. Och Göteborg är en fantastisk sommarstad i... Nu överdriver jag, 3 månader har vi fint väder. Sen är det regn och rusk. Då kommer det inte vara några människor på Kungstorget. Det är klart att jag vill att Kungstorget ska vara en öppen plats för människor att röra på sig. Men ska man ta bort bilparkeringen därifrån till exempel, då måste man ha ett alternativ till det. Annars dör saluhallen. Hela innerstan dör. 70% av vår besöksnäring som kommer in till staden, för vi är en evenemangstad idag, som handlar och går på evenemang här, kommer med bil. De som bor i staden måste ha en bil för att göra sina ärenden och lämna barn på dagis. Bilen måste få ha ett utrymme. Sen ska vi göra det så effektivt som möjligt naturligtvis. Och jag har ingenting emot parkering. Det är klart vi ska ha en massa underjordiska garage. Det hade ju varit det mest logiska. Idag är det väl hur dyrt som helst att bygga det, tyvärr.
1: Mm. Och så tycker ni att boendeparkeringarna ska bli billigare och att de ska byggas ut? Ja. Och ett talande exempel då, pilotprojektet Cykel på Sågatan.
0: Men Sågatan är ett exempel på dyr, ineffektiv politik. Där tog man bort parkeringsplatser, byggde cykelparkeringar. Ingen ställer sin cykel där. Nu funderar man på om man ska ta bort cykelparkeringar och göra bilparkeringar där igen. Alltså, återigen... Dyr, ineffektiv politik som egentligen bara är symbolpolitik. Vi har ju P-arken har vi haft i älven. Det är ett lysande exempel på hur man kan utnyttja älven till att parkera.

0: era bilar. Det är klart vi skulle ha ett antal sådana. Sätt en sån ute vid Saltholmen där det är parkeringskaos. Där man kan parkera i vattnet på en båt. Bilen kommer inte försvinna. Förhoppningsvis så kommer vi inte ha fossilbaserad drivmedel i våra bilar längre, utan vi kommer ha andra drivmedel. Så det är inte det som är problemet. De vill inte ha bilar i stan. Man vill inte ha bilister. Därför gör man det dyrare, svårare för människor att ta bilen till stan. Mm. Vi bygger idag hus eller lägenhetskomplex med parkeringstal noll. Du får inte ha bil om du ska bo i det här huset. Och jag tror inte att det är riktigt vägen fram.
1: Mm. Det här avsnittet av Valpodden i Göteborg närmar sig sitt slut.
0: Nej!
1: Och timmen går fort. Vi måste hitta lite tid också för stadsutveckling och bostadspolitik. Mm. Och det här avsnittet av Valpodden i Göteborg är ju då med Jörgen Fogelklou som är gruppledare för Sverigedemokraterna. Och vad tycker ni då om stadsutvecklingen här i stan? Ni tycker att det ska byggas fler små och radhus?
0: Ja, småhus och villor, ja.
1: Var?
0: Nej, men det finns ju mark. Ut mot Olofstorp finns ju mycket mark som helst där man kan bygga. Och det får man ju titta på var man kan bygga. Men istället för att vi har de som är unga, bildar familj, de som ska betala skatt till Göteborg i framtiden, de flyttar ju ut. Dels är det för dyrt att köpa något i Göteborg och det finns knappt något att köpa i Göteborg. Vi måste ju få de människorna att stanna kvar i Göteborg. Vi måste få de som börjar på Göteborgs universitet eller Chalmers som kommer hit, skapar företag och anställer människor, att de också bor i Göteborg. Annars går vi miste om den skattekraften och då får vi människor, en större andel människor som kanske inte jobbar, som ska försörja allt fler. Och den ekvationen går ju inte ihop. Sen måste vi bygga, vi måste bygga vackrare. Och det är ju väldigt subjektivt, vad är vackert? Men det finns klassisk arkitektur. Och klassisk arkitektur är inte en stil. Det är ett språk, det är ett formspråk. Man kan bygga klassisk arkitektur med 2026 stil. Men den har ett antal grundteser hur man bygger vackert. Det är det vi ser i naturen. Det gyllene snittet och alla de här sakerna. Jag brukar säga att jag tror inte alls att den psykiska ohälsan består att vi har byggt fult. Alltså den har inte uppkommit för att vi har byggt fult. Men jag tror inte att den hjälper att vi arbetar, bor i, ser fula, sterila, fyrkantiga lådor i glas och betong. Jag tror inte att man mår bättre av det. Så vi måste bygga en stad som... Göteborg är 400 år gammalt. Göteborg ska stå i minst 400 år till. Det är den här perspektiven vi ska ha. Hur ska staden se ut om 100, 200, 300 år? Ska den vara en steril siluett mot havet som Manhattan? Nej, jag tycker inte det. Jag vill inte det.
1: Studentbostäderna då?
0: Det är jätteviktigt. Och här måste vi titta på både, det kanske inte är så mycket kommunalt, men vi måste titta på regelförenklingar. Vi pratade ju om att, nu har man ju börjat bygga där i SKF, men SKF var ju ett sånt ställe där man inte visste vad man skulle göra. Det var ett stort fabriksområde, men bygg temporära modul, eller så här, studentbostäder här, som kan stå i 2-3 år tills vi vet vad man ska göra. Alltså, det finns ju, man måste kunna utnyttja lokaler som redan finns för att göra om dem snabbt till studentbostäder. Vi måste ha fler studentbostäder. Vi måste locka till oss unga innovatörer som vill komma hit och bilda sig och fortbilda sig och utbilda sig och gärna stanna kvar i Sverige, eller i Sverige, i Göteborg och starta företag. För det är näringslivet och det är företag som är motorn i staden. Vi får inte glömma det. Det är de som gör så att vi får in skattepengar. Så att det är jätteviktigt att vi har ett blomstrande näringsliv.
1: Mm. De har ju räknat fram att ungefär 4 000 studentbostäder saknas. Ja. Det känns ju som att
0: det är brådskande. Det är brådskande, ja. Och, jag vet... Jag tror också att man måste titta på om det finns några lagändringar man kan göra. Det måste bli förmånligare för människor att hyra ut ett rum eller en källare eller någonting till studenter.
1: Det står också så här, läser jag nu. Bryt dagens ensidiga fokus på hyresrätter och förtätning, lägg grunden för ny egna hemsrörelse. Och avslutningsvis i denna punkt, införandet av typgodkända småhus som Sverigehuset.
0: Ja.
1: Vad är det som hindrar?
0: Nej, det är väl den politiska viljan skulle jag vilja säga att det är det. Egna hemsbolaget till exempel, alltså det var ju en fantastisk rörelse någonstans. Att här har du mark, du kan bygga ditt eget hus, du får göra lite som du vill. För att folk skulle ha råd att flytta hemifrån och få en bättre standard i sitt boende. Vi måste titta mer på det här småskaliga, vad kan vi göra för dig och dig och dig. Istället för bara titta ensidigt på, här slänger vi upp 500 lägenheter i ett stort komplex. Jag tror inte att människorna mår bra av det. Mm. Man löser en quick fix, men då får vi nya miljonprogram och så måste vi lösa dem om 20 år.
1: Nu tiden närmar sig slut. Mm. Jörgen Fogelklou, Sverigedemokraterna. Vad ska du hitta på härnäst? Du går härifrån.
0: Nu ska jag solskenet. Ja, nu ska jag gå ner till stadshuset och träffa våra anställda. Det har jag inte gjort sedan sommaren började. Inte alla, för nu ska nog alla vara på plats. Så nu ska vi gå igenom vad vi ska göra. Sen ska jag ha distriktsstyrelsemöte ikväll för där vi ska gå igenom valrörelsen. Vi har ju Jimmy Åkesson på besök här på den 12:e på Kungstorget klockan 18:00. Är man välkommen dit och lyssna på honom och fröken Snusk och något band som heter Åkessons. Så att nu ska vi planera resterande av valrörelsen.
1: En månad kvar till valet?
0: Ja.
1: Ja. Hur känns det?
0: Temperaturen börjar stiga. Den har varit ganska ljummen, men de sista 1,5 veckorna så har den höjts markant. Mm. Och jag tror att det kommer bli väldigt jämnt i detta val.
1: Mm. Och då snackar vi kommunpolitik.
0: Nej, både kommun och riksdagen. Jag tror att det kommer bli väldigt jämnt.
1: Ja. Du, jag hoppas att ni får en bra valrörelse då.
0: Ja,
1: och så får vi se, vi har ju tänkt att göra ett uppföljningsprogram också efter valet.
0: Oj, oj, oj.
1: Och vi ser vad vi
0: måste jag lyssna igenom det här och se vad jag har sagt. Och, ja, det är bra.
1: Ja. Ja, och så går det lås.
0: Mm. Ja, men det var jättekul att vara här.
1: Tack för att du kom hit, Jörgen Fogelklou, alltså från Sverigedemokraterna. Och han är gruppledare där i kommunfullmäktige. Och det här var alltså då Valpodden Göteborg, en sändning från Göteborgs närradioförening i samarbete med K103, Göteborgs studentradio. Och vi återkommer idag, alltså måndag klockan 13, och då är det Liberalernas gruppledare som kommer hit, Axel Darvik. Så på återhörande då. Tack och hej!

0: detta är en repris.
1: Klockan är 2, ännu en dåsig söndags eftermiddag och du lyssnar på Balansera på slaklina här på Studentradion med mig, Simon, och min vapendragare.
2: Ja, något snällt för en gångs skull. Rebecka heter jag.
1: Jag känner mig på välvilligt humör.
2: Ja, det är ju vår nu, du har så här kommit ut vinterkylan.
1: Ja, det finns ju, visst gör det ont när knoppar brister,
2: ja.
1: Men det är ju något med att det börjar bli ljusare, att dels det är skönt att man kommer ut den här, kommer ur den här säsongsbaserade depressionen. Men också att nu när det blir ljust så ser man också hur smutsigt allt har varit. Och då menar jag alltså dels fönster och så, ytor,
2: ja.
1: fysiskt smuts, men också liksom psykiskt smuts.
2: Ja. Djupt.
1: Det är ett sånt program. Djupa spaningar.
2: Djupa spaningar.
1: Djupa 3+ spaningar. Ja, men vi har ju lite tema för den här sändningen nästan. Kan vi ju säga något som vi kallar för parasociala relationer.
2: Ja, lite kändis. Mm. Alltså så, vad är våra relationer? Har vi normala relationer till kändisar?
1: Ja, vad har du förberett? Vad ska du prata om?
2: Jag ska ju prata om det som har varit snackis, det här med

0: K103.
1: Vad säger du, Rebecka? Mikrofonen är på. Vi har lyssnat på Terra. Glöm mitt namn.
2: Ja.
1: Vi pratade lite under låten om det liksom känns okej att bära Terra-merch i Göteborg eller om det är lite pinsamt. Jag tycker det känns pinsamt.
2: Men du tycker ju också allting känns pinsamt, Simon.
1: Ja, varför?
2: Du tycker ju så bara, kan jag ha på mig en jeansjacka eller tycker folk jag är töntig då?
1: Men jag känner att jag inte riktigt bottnar i min jeansjacka, men jag har med mig den idag.
2: Jag såg det, jag blev glad, jag kände bara, jeansjacka, nice. Ja. Alltså det är väl ingen bryr sig vad du har på dig, tror jag.
1: Jag bryr mig väldigt mycket.
2: Ja, men du får på dig vad du vill, jag tror ingen liksom...
1: Nej, men alltså folk säger ju sådär att man, ingen tittar på dig, ingen bryr dig. Typ när man är på gymmet så är ju en vanlig tanke att folk, man har ångest för att man går till gymmet och folk tittar på en. Och så säger andra till en då för att lindra ångesten. Och säger, men ingen tittar på dig, alla är så fokuserade på vad man gör själv, ingen tittar på dig.
2: Ja.
1: Och jag vet att det inte är sant.
2: För att du
1: dömer. För jag tittar ju på alla andra.
2: Ja, men det är ju...
1: Och jag kan inte vara själv. Som
2: nej,
1: tittar och dömer och bara så här...
2: Det är ju du som, alltså alla är inte som du.
1: Märklig och kontaktsökande.
2: Ja, det är ju för att du också är nervig och liksom vill se hur jämför, jag vet inte. Alltså jag har ju på mig jättekonstiga kläder ibland, men jag skulle inte bry mig.
1: Du kanske skulle testa det.
2: Men du kan ju också inte veta. Du kan ju inte veta vad folk tänker. Alltså tror du att någon kommer komma fram till dig och bara... Varför har du en så ful jacka på dig?
1: Nej, men jag tänker ju att de tänker det.
2: Ja, men vad spelar det för roll om de tänker det?
1: Ja.
2: Du kommer ju du kommer ju inte få veta på det. Tänk, alla kanske går runt och tänker, fan vad töntig Simon är.
1: Ja.
2: Men det kommer ju aldrig, du kommer ju aldrig få reda på det.
1: Nej, men det är väl
2: något,
1: kanske något kontrollbehov då. För jag har inget emot att tänka, jag har inget emot att folk tycker att jag är töntig. Men det är ju för att något, om jag säger något eller försöker vara knasig eller rolig, då kan man tycka att jag är töntig. För att jag har bestämt liksom då att nu är jag töntig. Men att jag har på mig en jeansjacka som jag tycker är cool, som sen visar sig vara töntig, det är ju det som är det jobbiga, att det liksom står utanför min kontroll. Ja,
2: det här jag tycker var... det är töntigt att du bryr dig faktiskt.
1: Ja, på tal om att inte bry sig, nu ska vi köra ett nytt moment. Rebecka vädrar en tanke.
2: Ja.
1: För nu ska vi få övertänka det här. För du Rebecka, du åker ju mycket buss.
2: Jag åker mycket buss. Jag åker buss mellan Göteborg och Ljungskile. Sträckan är väl ungefär 50 minuter.
1: Varför åker du till Ljungskile av alla ställen?
2: Ja, det frågar jag mig varje morgon när jag ska upp klockan 6. För att jag går på skola där. Jag går på Ljungskile folkhögskola. Och läser journalistik, vilket man märker av min... min fantastiska så radio närvaro, att jag kan inte tappa orden och är så bra på att prata i radio. Man märker att jag är utbildad journalist.
1: Ja, verkligen.
2: Men då så är det ju liksom att de här bussarna som åker där, att de har toalett i sig. Och det kan man ju fråga sig ens varför, för jag tycker inte de åker tillräckligt långt.

0: för att ha... Eller det är ju vanliga så här västtrafikbussar. Jag tycker inte de ska behöver ha toalett. Ens.
1: Nej, men hur lång är men de åker väl längre än till Ljungskile? De fortsätter åka kanske?
0: Fast de åker till Uddevalla, det är inte så mycket längre.
1: Nej.
0: Det är ju... Alltså, det är inte så långt. Det är inte som att de åker ju inte i så... För att behöva toalett, ja men då blir 3+ timmar. Då kan man ha en toalett på bussen, tycker jag.
1: Mm.
0: Men...
1: Använder folk toaletten då? På bussen?
0: De gör ju det.
1: Ja.
0: Men också, de gör grejen är att de gör ju det sträckan mellan där jag åker, så att jag märker det.
1: Och den sträckan är, vad tar det, är en timme typ? 50 minuter?
0: Ja. Ja. Det, då, det ska man kunna hålla sig. Eller så är man så, och jag ska sitta på en buss i en timme nu, jag går på toa innan jag går på bussen. För att ingen vill, alltså...
1: Jo, men jag kan tycka att det är lite kul att gå på en busstoalett.
0: Men du måste vara den enda...
1: Att det är lite...
0: Där bryr du dig inte vad folk tycker.
1: Nej, men jag tycker att det känns lite busigt och lite kul. För att känna att om man sitter där, man reser sig... Och man låser in sig där, går ner. Det är oftast ner, man går ner en trappa lite ju. Känns som.
0: Nej, inte på de här bussarna. Nej. Det är ju liksom bara bredvid sätet. Alltså det är ju så himla... Alla ser ju en.
1: Ja. Nej, men det är något med att sitta där inlåst och känna att man är en del av bussens inre. Man liksom blir en del av bussens maskineri.
0: Men du står inte upp då?
1: Men jag...
0: På buss. Och kissar.
1: Jag står aldrig upp faktiskt.
0: Nej. Nej, du har verkligen sitt kissaraura. Men det tycker jag är bra. Jag tycker det är orimligt att stå upp och kissa.
1: Det händer ju när man är typ ute i skogs. Jag vet inte, är man utomhus.
0: Men då står ju jag också.
1: Ja, då står ju alla, man kan ju inte.
0: Det är inte så jag sätter mig på marken. Nej. Och bara, nu kör vi.
1: I några prassliga löv.
0: Men du tycker alltså det är inte cool. Alltså på morgonen.
1: Mm.
0: Man kissar väl innan man går hemifrån?
1: Ja, men ibland så dricker man kaffe på morgonen och så tar lite tid för en att komma igång. Så vaknar systemet till liv.
0: Okej, men vad är det? Alltså, för jag antar att vi pratar om nummer 1.
1: Nej, men...
0: Nej, Simon.
1: Nummer 2 går ju också.
0: På en buss? När det folk sitter? Alltså det är ju en tunn vägg mellan dig och resten.
1: Nöden råder ingen.
0: Alltså folk gör det här också när bussen är helt knökfulla. Ja.
1: Men jag tycker också det är lite spännande, kittlande, gränslöst att liksom det är en millimeter tunn plastskiva som är då väggen i toalettdörren som skiljer mig när människan i sitt mest kanske utsatta och sköra stund när man gör nummer 2. 1 millimeter från busspassagerarna. Det är något som är... Man är så nära någon, men ändå så långt ifrån. Du förstår inte alls hur det kan liksom vara kittlande på ett mänskligt plan.
0: Nej, alltså jag förstår det inte överhuvudtaget, måste jag säga. Och det... Nej. Men alltså, tror du att folk, de andra på bussen uppskattar? Eller tycker det är kittlande? Åh, nu ska han där gå på toa.
1: Jag tror att om jag ska lyssna på ditt råd så bryr de sig inte.
0: Jo, i det här fallet så bryr sig folk. Skulle jag ändå...
1: Eller är det bara du? Är du jag på gymmet nu?
0: Nej, för när jag har pratat med andra mer normala människor så är de på min sida.
1: Så men du sitter och stirrar, du följer den då stackars toalettnödiga personen.
0: Nej, men man hör ju, alltså de här dörren, det smäller ju igen. Och så liksom vaknar man upp i sitt så... hjärndörda bussinne liksom. Där man sitter och bara stirrar ut och så hör man bara en smäll och så är det någon som är inne på det.
1: Och sen hör man det plaskandet av urin.
0: Så det är inte som att jag tar av mig hörlurarna och sitter och lyssnar noggrant.
1: Ja, det var en kraftig stråle.
0: Nej, det kan jag inte säga att jag gör faktiskt. Men ja... Tycker du det här segmentet höll? Håller det?
1: Jag tycker det är kul att höra dina tankar. Och vad du bryr dig om och inte bryr dig om. Eller vad du tänker på och inte tänker på.
0: Ja, men jag tänker till, alltså också det är så mycket bakterier. Nej. Också folk som sitter och hostar på bussarna. De får...
1: Nej, men hosta måste man väl kunna göra, Rebecka?
0: Ja, men då får man inte åka buss. Om man är sjuk. Stanna hemma och hosta.
1: Vad är det för sjuk svaghet?

0: K103, Göteborgs studentradio är din radiostation.
1: Japp, och du lyssnar på Balansera på slaklina och låten vi hörde precis var Skevheter av Onda avsikter. Två nyckelbegrepp som kanske beskriver den här showen ganska bra.
0: Skevheter.
1: Ja, och onda avsikter.
0: Nej, skeva ondheter men skeva avsikter.
1: Snyggt.
0: Vad ska du prata om nu, Simon?
1: Ja, tack för du frågar, Rebecca. Vi lever ju i en influencer-tid där vi alla är beroende av sociala medier. Eller hur?
0: Ja, de brukar säga det där.
1: Ja, hur känner du med sociala medier? Är du mycket på Insta och följer olika influerare?
0: Nej.
1: Deras vardagsbestyr.
0: Jag har väl satt som regel för ganska många år sedan att jag bara så avföljde all. Jag följer inga kändisar överhuvudtaget. Mm. Någonstans. Så jag har ju inte, jag har ju tappat all koll. Jag vet ju inte vilka som är influencers längre.
1: Jag har noterat att du ändå är ganska aktiv på Instagram. Det händer att du lägger ut ett och annat.
0: Ja, jag lägger nog ut själv. Men jag följer ju, jag kollar ju bara typ vad mina kompisar lägger ut. Och så kollar jag på roliga memes. Men just det med kändisar och influencers, den sidan är jag inte på.
1: Nej, jag försöker att inte heller, men det är att vara på Instagram så mycket, tar bort appen emellanåt, men det är för att jag inte vill scrolla. Jag gillar inte, man fastnar ju i det algoritmstyrda flödet.
0: Ja, alltså det gör inte jag, för att jag, men jag tror att jag blir för rastlös.
1: Ja. Ja, nej jag är ju...
0: Att jag scrollar och sen blir jag, nej det här var inte kul, och då gör jag något annat. Ja. Jag fastnar ju mer i mobilspel. Typ.
1: Ja, nej jag har inte ett enda mobilspel på min telefon. Jag är väl mer feeble-minded. Mer av ett får som blir matad och algoritmer.
0: Ja, jag är lite mer sigma på det sättet av oss.
1: Nej, men jag vill prata lite om parasociala relationer. Mm. Den här bandet man känner till en liksom mediefigur som man, eller till en person som man aldrig har träffat. Och det är ändå ett gammalt begrepp, parasociala relationer / interaktioner. Man har använt det sedan 50-talet, var det väl några socionomer / psykologer. Några gubbar helt enkelt som kom på det här. Och det är ju för att det var då media, modern massmedia kom till, verkligen fick fotfäste.
0: Ja.
1: Med radio och tv och att publiken, vanlisar. Sådana som, inte som du och jag, vi är inga vanlisar.
0: Nej,
1: men andra,
0: men de som lyssnar på våra program.
1: som lyssnar. Kära lyssnare,
0: ja.
1: Vanlisen, utvecklar parasocial relation för att man lär känna personen på media. Och detta har ju en språngbräda som förändrade det här begreppet radikalt, var ju sociala medier. Och att man nu kunde följa med influencers vardagsbestyr helt enkelt ju. På sociala medier. Det blev en mycket intimare kontakt. Att jag ligger i min säng och tar en selfie. Typ och så här, god morgon alla älskade följare.
0: Ja.
1: Än istället, än det här mer kontrollerade narrativet som var gammel media. Etermedia, det som vi sysslar med nu.
0: Mm, precis.
1: Ja. Har du några parasociala relationer? Fastnar du, har du någon som du känner att du känner väldigt väl?
0: Alltså man vill ju tänka nej i första hand, men för att man inte är bara, men jag är ingen så tonåring som är besatt av en kändis. Men sen är det ju att vi både, du och jag lyssnar mycket på podd och då får man ju väldigt så intimt. Alltså det känns ju, man känner ju sig mindre ensam, det känns ju som att man har ett samtal och typ bara, men jag känner den här personen på riktigt för att de pratar med mig typ varje dag. Eller så här. Så jag vill så, ja men, och så kommer, måste man ju påminna sig själv, bara, men de känner ju inte mig, alltså jag är bara en av liksom miljoner eller tusentals som känner exakt likadant. Och då blir man ju så, det känns som att man en speciella band till poddarna.
1: Ja, och det är så...
0: existerar ju inte egentligen.
1: Nej, och jag, man har ju med sig det rent intellektuellt, har man ju med sig det, att ja men... Alex och Sigge vet inte vem jag är. Och de har 150 lyssnare i varje avsnitt. I alla fall innan de flyttade till Podme. De vet inte vem jag är. Men jag vet det intellektuellt. Men jag känner ju ändå i min kropp att jag får liksom en aversion och ett hat mot andra Alex och Sigge lyssnare. Eller när jag är på livepodd så är deras livepodd och jag sitter i publik, mitt i publiken. Och jag liksom hatar mina grannar, de som sitter runt mig, för de skrattar på fel ställen, de fattar inte, de förstår inte. Och jag kan inte liksom slappna av och njuta av livepodden. Sen är ju en livepodd, den är ju aldrig särskilt bra oavsett vilka
0: Nej.
1: Det är på scen.
0: Det är alltid en liten, alltså poddar är ju bra för att det blir så intimt för att det inte är en fysisk publik.
1: Ja,
0: så slappnar man av. Och så sen,
1: precis, ja. Och om man ska på livepodd så är det ju, ett live-aspekt, det är ju en show, det är ju en scenshow, då behöver det vara lite mer scenshow-grejer. Och de hade väl lite bussiga sådana saker, men det känns som att många livepoddar bara, ja, vi kör bara som vi alltid har kört vår podd, bara att nu får folk se oss samtidigt.
0: Ja, och det, ja, men det är väl kul på ibland.
1: Ja. Nej men parasociala relationer då. Jag tänkte ranka mina fadäser när jag har träffat kändisar som jag känner att jag har blivit så här: oh my god, starstruck av. Och så har det blivit cringe och pinsamt i slutändan. Och så kanske du kanske kan hjälpa mig vara lite domare.
0: Ja, men döma dig tycker jag om.
1: Kanske grada. Grada heter det inte, men rangordna mina cringe fadäser utifrån hur cringe de faktiskt var. Okej. Jag röstade i EU-valet. Gjorde du
0: bra,
1: det?
0: Bra, duktigt. Ja, tack. Jag har röstat i alla val. Jag tror jag röstade i 2 EU-val.
1: Till och med. Jag gjorde det i Köpmanstorg. Biblioteket i Köpmanstorg. Och då röstade jag samtidigt. I båset, röstbåset bredvid mig så var det Thomas von Brömsen. Var där. Vi gav varandra en blick efteråt. Och nickade.
0: Enligt dig. Ja.
1: Jag gav honom en klapp på axeln.
0: Nej.
1: Nyp i stjärten.
0: Nej, lägg av. Men ni fick en blick, absolut.
1: Ja, vi fick en blick och vi nickade. Vi gjorde vår demokratiska plikt tillsammans. Och då skapades ett band mellan oss två. Ett odödligt band.
0: Ja. Okej.
1: Okay. Nästa gång jag ser honom så är han och testar en kavaj på någon sån här herrekipagebutik som har lagt ner nu, som hade sin outlet på Teatergatan. Jag minns inte vad den heter. Den finns ju inte längre, så det spelar ingen roll.
0: Nej.
1: Då står han där och testar en outlet kavaj. Nej, kvi. Och då vinkar jag på honom.
0: Och han...
1: vinkade inte tillbaka.
0: Nej. Men var du tvungen, gick du och sa bara, men vårt band då?
1: Nej, jag släntrar iväg. Huvudet sänkt.
0: Man kanske bara inte såg dig, eller?
1: Ja, han såg mig.
0: Men han tänkte väl, alltså för... jag kan tänka mig att han tänker att du nog inte vet att han är en kändis, typ.
1: Jaha. Han tror att jag tror att han är en vanlis.
0: Ja, eftersom han kanske tycker att du är så ung och unga personer vet inte vem han är. Alltså han är inte så känd för yngre. Alltså, en 15-åring kanske inte skulle känna igen honom. Liksom.
1: Tror du inte? Nej, kanske inte.
0: Nej, jag tror inte alla känner igen honom. Alltså,
1: ja.
0: Och inte vink. Han kanske trodde att du vinkade till någon annan.
1: På tal om andra gamla göteborgare. Janne Josefsson. Skjutjärnsjournalisten. Inte gjutjärnsjournalist som jag trodde det var.
0: Ja, så råkade jag lyssna på radion. Och då var hon med. Och pratade om Kissy och bla bla bla. Och då, för jag reagerade då att bara, just det, man har glömt bort henne. Och så jag bara tyckte det var lite märkligt att hon var med i 2 olika medier. Nu helt plötsligt från att vara helt bort. Ja. Och det är ju då att hon var ju med i radio för att hon har släppt ett mikrodrama i samarbete med BBC.
1: Är det på en sån här smart mikrovågsugn då?
0: Nej, alltså det är liksom så här, avsnitten är mellan 45 och 90 sekunder långa och publicerad på Alexandra Nilssons Instagram och TikTok-konto. Och då grejen är att hon ska ta tillbaka sin bloggpersona Kissy och väl göra narr av sig själv. Jag vet inte riktigt hur och göra små TikToks där hon spelar den här personen som hon har begravit som och nu. Och det är väl det att hon inte är så känd längre. Och nu försöker hon känd, och det känns inte som att det är en slump att hon sa något kontroversiellt i TV när hon behöver promota den här nya serien som hon helt plötsligt dykt upp med.
1: Mm.
0: Det är också något som inte är liksom så. Om hon hade sagt jag hatar alla invandrare, då hade ju inte kanske hon blivit helt cancelled. Men nu är det ändå många som stöttar henne. Det är liksom lagom kontroversiellt. Hon har ju byggt hela sin karriär.
1: Det är ju ett uttalande som inte säger någonting.
0: Ja, hon har ju också byggt hela sin karriär på att få hat. Alltså det är ju det. Och jag tror liksom, men det känns verkligen planerat. Och det funkar ju. För att vi har de här, att vi blir arga. Alltså jag blev arg.
1: Ja, uppenbarligen. Jag har aldrig sett dig så liksom triggad.
0: Jag tror att jag kan bli mer triggad.

0: Sugen på ett nytt program? Du hittar alla våra poddar på Spotify och iTunes.
1: Och det där var Det stora blå med FYD eller FYD, F.Y.D.
2: FYD.
1: FYD kanske. Om vi har någon musikredaktör eller så, musikläggare på K103 som lyssnar, kan inte du skicka oss ett meddelande hur man uttalar den här låten?
2: Uppskattas supermycket.
1: Nu har vi nått fram till det momentet i programmet som alla lyssnare har längtat efter som mest. Vårt ständiga, återkommande, populära och lyssnarfavoriten. Viskningar från maktens korridorer.
2: Det är ju absolut ditt favoritmoment i alla fall.
1: Mm. Kan inte du berätta för den enstaka lyssnaren kanske som inte känner till vad...
2: Inte känner det här världskända segmentet från programmet Balansera på slaglina.
1: Som du lyssnar på just nu.
2: Som du lyssnar på just nu.
1: På K103 Göteborgs studenter.
2: Ja, det är ju du som förberett några ljudklipp.
1: Ja.
2: Från, ja men, nyheter, saker som pågått den senaste tiden. Och så ska jag då gissa vem det är och sammanhanget till det här.
1: Ja, precis. Och rösterna vi kommer ju höra är ju då viskningar från maktens korridorer. För att det är ju någon slags offentlig makthavare. Om det så är kändisar eller politiker eller ja, lite whatever.
2: Ja, men det är inte viskningar.
1: Nej, men det är ju för att vi har... Ja. Du får tänka dig att vi har tjuvlyssnat på det här. Det här är saker som vi har snappat upp när vi har spionerat på dem. Och det kommer du höra eftersom att den har ju en så trevlig ljudläggning. Men nu lyssnar vi då.
2: Japp.
1: Viskningar från maktens korridorer.
3: Du har mobil, du har ljudet av sig.
4: Nej, det här är inte acceptabelt. Det är inte okej det här.
5: Vad är det här? Det är valet utav protokolljusterare till lika rösträkning.
4: Teknikstrulet som fortfarande är.
6: Vakna upp, fatta mod, börja se dig omkring. Bli inte en av dem som bara står där sen och säger att jag visste ingenting. Tack.
7: Can you guys please just do me a favor because you loved Bye Bye Bye or like happy, Sexy Back. So like happy. Do me one favor. Let me ask him if he wants me to give him his phone.
1: Nå, hur känns det, Rebecca?
2: Jag känner mig helt vilsen. Jag känner inte igen någonting.

0: Ingenting. Men det kan vara lite svårt. Men alla de här grejerna är ju hämtade faktiskt från senaste veckan. Så de är ganska färska.
1: Ja, men jag har inte varit så mycket, haft så bra koll den här veckan, tror jag.
0: Var det inte du som var ett journalistiskt geni?
1: Jo, men denna veckan har vi bara lärt oss om EU och hur EU funkar. Så vi har inte pratat om några nyheter.
0: Okej. Okay.
1: Så, nej, jag kan... Nej, det var någonting om... Sista var något med Justin Timberlake.
0: Mm. Ska vi lyssna en gång till? Mm. Och den här gången, om du vill, så mickar jag upp dig så att du kan tänka högt. Då låter det väl typ så här... Koko, koko.
1: Va?
2: Viskningar från Magnus.
3: Du har ljudet avstått.
4: Nej, det är helt okej. Det här är inte acceptabelt.
1: Det här fattar jag inte alls.
4: Det är inte okej det här.
5: Vad är det här? Det är valet utav protokolljusterare till lika rösträkna.
4: Teknikstrulet som fortfarande är.
0: Teknikstrul är ju nyckelordet.
1: Men när var det vi har?
6: Vakna upp, fatta mod, börja se dig omkring. Bli inte en av dem som bara står där sen och säger att jag visste ingenting. Tack.
7: Can you guys please just do me a favor, because you loved Bye Bye Bye or like happy, Sexy Back. So like, happy. Do me one favor. Let me ask him if he wants me to give him his phone.
1: Jag känner inte igen någon av rösterna. Först det var teknikstrul på något slags möte.
0: Ja, men jag vill, här behöver jag ju veta vilket möte det var.
1: På det i riksdagen.
0: Ja, men nästan. Det är ju Liberalernas extra insatta möte där Simona, Simona Mohamsson blir omvald som partiledare. Detta skedde ju digitalt så att alla liberaler ute i riket kunde delta. Och det strulade ju något katastrofalt. Så att mötet blev ju typ 2 timmar försenad, ish. Och behövde pausas typ 4 gånger.
1: Och det här tänkte du att jag skulle...
0: Men det
1: var det en nyhet? Förlåt. Ja. Ja, men det är jag som inte... Ja.
0: Ja. Tvåan är svårare. Den är mer lokal. Eftersom vi fick lyssna feedback om att vi skulle ha mer lokala nyheter.
1: Så det här är någon i Göteborg som har sjungit en liten trudelutt.
0: Ja, det är en klickjagande politiker, moderat.
1: Jag tänkte, det lät verkligen som att det var en politiker.
0: Du sa usch för att vara politiker och inte för att det just var en... Moderat.
1: Moderat, nej, nej,
0: det
1: har
0: varit
1: usch
0: om det varit en sosse eller en demokrat. Ja, ja, ja.
1: Politiker eller... som ska försöka vara relativ. Det var ju också en jättekonstig trudelutt.
0: Ja, han sjunger den för de har precis haft en debatt om liksom äldreomsorgen i Göteborg för att det har ju varit så jäkla skit. Och så avslutar han sitt anförande med att sjunga lite. Precis som när Ebba Busch började dansa i riksdagen.
1: Ja.
0: Jag tänkte att han jagade liksom Ebba Busch clout.
1: Lägg av med allt sånt, tack.
0: Sist men inte minst, du har helt rätt, det handlar om Justin Timberlake som blev då typ arresterad eller något i veckan för han var typ drunk driving, vad heter det, DUI? Nej, do it yourself. Drunking, drink, DUI, driving under influence.
1: Och han satt... DIY, you do it yourself.
0: Och vad hände då? Jo, ljudklippet är från hans, han var ju med en väninna i bilen. Och hon försöker då, för det här ljudfilerna är ju från polisens kroppskameror. Så att det är ju hennes, hans väninna försöker bara, kan inte snälla släppa ut honom för att du tyckte Bringing Sexy Back är så bra.
1: Ja. Ja, det är ju, ja.
0: Ja, du, vi får väl se, du får väl...
1: Det känns som jag fick verkligen 0 poäng.
0: Ja, du får lyssna lite mer på, du får lyssna på nyhetsflödet, ta en del av nyhetsflödet under veckan som kommer. Så att vi får alla rätt nästa gång.
8: Vad händer i helgen? Helgstart ger dig koll på kultur, nöje och aktualiteter tillsammans med de charmigaste gästerna. Fredagar 16.00.
0: En timme har gått. Du lyssnar på Balanserad på slaklina här på K103 Göteborgs studentradio. Idag har vi pratat om parasociala relationer. Och Rebecca har briljerat på viskningar från maktens korridorer.
1: Ja, jag ska ha mer koll på nyhetsgrejer. Vi kommer ju vara, jag kommer ju göra praktik på din arbetsplats de senaste 3 veckorna. Så det här kan vara sista avsnittet.
0: Ja,
1: vi... Eller så kommer vi vara så jävla samspelta nästa avsnitt.
0: Vi får se. Vi träffas ju faktiskt bara inför de här sändningarna. Alltså typ varannan vecka eller var tredje vecka eller vad det blir.
1: Ja.
0: Och om nu vi ska umgås med varandra 5 dagar i sträck.
1: Det kommer bli toppen.
0: Woohoo. Nej, men ja, balanserar på slaklina. Vi sänder på söndagar. Försök göra det varannan söndag klockan 2-3. Podden kommer ut typ imorgon, dagen efter. Du kanske lyssnar på den redan nu.
1: Mm, då har den kommit ut redan.
0: Tror du någon av våra lyssnare känner att de har någon slags parasocial relation till oss?
1: Jag hoppas det.
0: Mm, vi får se om vi får några ryggdunkar på stan efter
1: får
0: den här...
1: Får någon blick. någon som vinkar.
0: En märklig kontaktsökande person. Någon som stirrar ut, oss när vi går på busstoaletten.
1: Ja.
0: Ja, det är du, ja.
1: Som... Ni får vinka till Simon när ni går på busstoaletten.
0: Ja, vet du vad? Haffa mig gärna i dörren på busstoaletten och snacka lite.
1: Ja. Ni kan ju gå in tillsammans kanske.
0: Ja, vi kan, och så kan vi prata om våra mest pinsamma ögonblick när vi har pratat med andra kändisar.
1: Ja.
0: En liten förtrolig stund.
1: Och följ oss på Instagram. Balansera på slaklina.
0: Ja,
1: tack.
0: Verkligen. Tack för att ni har lyssnat. Ha en fortsatt trevlig söndags eftermiddag. Nu kör vi Axel Ruby med låten Bittersweet. Och sen så kommer lite nyheter. Och sen fortsätter Disco Kaputt.

0: Hej och välkommen till Disco Kaputt. Det du hörde var inte min nya gäst i radiostudion, utan det var Einstürzende Neubauten med Prolog. Men den som sitter mitt emot mig är ingen mindre än svenska Jack. Hallå Jack.
1: Hallå.
0: Ja, det var en alldeles passande introduktion till både din musik och det som väntar på oss här under de kommande 59 minuter. Ja, varför valde du just Einstürzende Neubauten för att börja programmet?
1: För att för mig började det med dem, kan man säga. Jag fick den här Haus der Lüge tryckt i näven av en praktikant på min högstadieskola när jag var 15 år gammal. Så han var en lång gymnasiekille med svart hår och en Sisters of Mercy t-shirt. Han var så cool, tyckte jag ju då. Och han sa att det här ska du lyssna på, och så gjorde jag det. Och det lät ju inte som någonting jag hört innan. Och sen har den plattan har funnits med för mig jämt. Och nu så till det här programmet så var det just, ja, men det här blandning mellan röst och musik och musiken som, eller som rösten som ljud. Och rösten, musikaliteten i rösten, så då tyckte jag. Och så dessutom heter den Prolog. Så, därför. Allt föll på plats på något sätt.
0: Mycket bra. Det är ju så att Blixta Bagel, som är huvudpersonen i, kanske inte huvudpersonen, men frontmannen i bandet Einstürzende Neubauten, är ju väldigt, hur ska man säga, en illustre figur, en väldigt skrällig, intressant, fundersam, karismatisk person, en scenperson i, på alla sätt och vis. Är det en person som du tar inspiration ifrån i sitt framträdande, med tanke på ditt egna framträdande?
1: Vilken jättebra första fråga. Alltså Blixa har ju liksom, från att vara nästan så här neopunk 80-talet, de spelar på järnvägsrälsar och hade sig gärna i bar överkropp och hela industrigrejen, till det här suggestiva, kavajklädda, lite småläskiga, den här mystiska grannen auran som man har. Så att ja, kanske, men framförallt det som jag inspirerats av är deras musik. Mer än han som person, tror jag. Sen är han ju otroligt cool. han är det är få människor som bara kan vara så coola, som bara har det.
0: Och det är ju också en viss kompromisslöshet som såklart deras musik är känd och bekant för. Är det någonting som du eftersträvar i din musik?
1: Ja, kompromisslösheten är svårnådd för mig.
0: Varför det?
1: Jag bryr mig så, alltså jag har, nu kom vi in på det djupa med en gång, vet du. Jag bryr mig så mycket om vad folk tycker och har gjort. Så att mitt projekt då, Svenska Jack, som egentligen är mitt projekt, det är KBT för mig att inte göra vad jag själv tycker, presentera det för publiken, och sen får publiken, de får tycka hur mycket de vill om det, och de får tycka om det, och jag är nöjd om två personer i publiken gillade och två personer låtsas att de gillade. Så. Eller jag vill vara nöjd med det. Så att ja, kompromisslösheten är eftersträvansvärd för mig.
0: Varifrån kommer den här längtan efter kompromisslöshet? För att ge lite bakgrund till våra lyssnare. Du själv har ju en bakgrund, du är väldigt mycket scenvan. Du har varit länge aktiv inom poesi, framträtt som poet och inom spoken word, och jobbar med det också. Har det med det att göra, alltså med din relation till publiken som du känner till?
1: 100%. 100%.
0: Vill du avveckla publiken så att säga?
1: Nej, jag vill inte avveckla publiken, men jag har ju hållit på med scenpoesi och spoken word och poetry slam i 26 plus år. Snart 30 år egentligen. 97 gick jag upp och läste min första dikt på scen som jag hade skrivit själv. Och sen har jag ju jobbat med det och sen försörjt mig på olika sätt med estradpoesi och spoken word sen 2008 egentligen. Och det ingår ju i paketet att följa publikens energi på något sätt. Att ge publiken energi, följa den, få kontakt med publiken. Det är ju en själv, texten, och sen så måste man hitta den här kemin mellan. Och då är det, jag vill inte gå så långt att säga publikfrieri, men det finns ändå det finns liksom en längtan. Alltså responsen är så viktig för under själva framförandet. Men när jag sitter och låter med mina antingen syntar eller elektroakustiska instrument är det ju mest då. Då kommer den här väggen av ljud först. Det är liksom den och publiken. Jag råkar finnas där och se till att de kan mötas. Men jag är ganska irrelevant om man jämför med hur det är med, för det finns inget mellan poeten och publiken. Så därifrån, från att behövt lirka med publiken i 30 år, så blev jag lite, nej men testa att vara kompromisslös. Jag har inte lyckats än, men jag jobbar på det.
0: Och jag tänker som poet, genom att skapa olika dikter, berättelser, skapa ett narrativ, följer jag vissa former, vissa logiker. Är din approach att skapa musikaliska verk nu med dina elektroakustiska instrument, syntar och liknande, försöker du också skapa ett narrativ? Och om det är fallet, på vilket sätt gör du det?
1: Det var en bred fråga. Ja och nej. Det jag har lyxen att göra med ljud, det är att skapa snarare en narrativ, ett rum, en scen, en scenografi snarare. Och ett sätt jag jobbar med text på, jag jobbar fortfarande med text, voices and noises, det låter ju käckt, det är att jag använder fortfarande text på olika sätt, men texten är i egenskap, eller ordet får jobba i sitt egenskap av ljud. Så ibland så jäklas jag med publiken på så sätt att de får höra delar av en berättelse. Men den blir distorted, den blir förvrängd, den blir en puls, den mattas ut och blir ett ljudlandskap. Så att publiken själva får pussla ihop narrativet. Jag har ett verk som heter The City is a Sniper. Och jag har framfört det kanske 5-6 gånger och det har varit 5-6 olika berättelser, för att jag spelar upp det från två olika ljudenheter, eller från två kassettbandspelare kan vi säga för enkelhetens skull. Och de här alternerar, de försvinner, de här berättelserna, så att ibland har, och så går de om, så att ibland har du hört andra versen, om vi säger så, tre gånger. Ibland har du hört en baklänges nästan, eller i fel ordning, Pulp Fiction så liksom, så att det blir olika narrativ.
0: Känner du att du upplever du mer frihet eller en annan frihet genom att approacha ord och en inspelad berättelse på det sättet jämfört med tidigare scenerfarenheter, i och med att du har bakat in dem med ett ljudlandskap i ett ljudsceneri?
1: Ja, alltså jag vill svara din fråga så här. Det vanliga är ju, och det var ju tanken också när jag började köpa syntar. Det vanliga är ju att man har ett ljudlandskap bakom texten. Men så insåg jag att, men vad fan, jag gör tvärtom. jag har texten rullande. Det är den som är ljudlandskapet. Och sen bygger jag musiken eller ljudkonsten eller vad det nu är runt det eller över det. Och för, så att det är det som är det centrala. Så att poesin blir, ja, ibland blir det nästan bara en effekt eller en, ett instrument bland andra.
0: Ja, jag tänker att du har ju precis nu, om jag tänker, om jag minns rätt, så var det i helgen du har haft ett framträdande.
1: Ja, tisdags.
0: I tisdags, förlåt. I tisdags har haft ett framträdande i Örebro på en teaterscen.
1: Ja, Klubbubbla.
0: Precis, i en ny formation tror jag, eller i en ny uppsättning så att säga.
1: Ja, det var första gången jag, min sambo Hanna Haag är också estradpoet, så att vi fick en hel akt, vi fick en halvtimme och göra vad vi ville, så det gjorde vi. Och det var väldigt spännande, för då kunde jag också helt ta bort min egen text, utan bara ägna mig åt hennes text. Så att det var väl två stycken som var mina. Resten var väl en fyra som var hennes, som man fick. Det var väldigt skönt att inte vara, att vara musiken och inte poeten.
0: Och är det någonting du vill gärna göra framöver med också?
1: Ja, verkligen. Både fortsätta att vi ska jobba ut vårt koncept. Men också mer, och det har varit öppen med också bland mina kollegor, mer samarbeten med poeter.
0: Det låter mycket spännande och lovande. Jag tänker, innan vi pratar mer om detta, så går vi tillbaka till din kaputta spellista som du har tagit med idag. Det är ju inte bara tysk industrimusik som vi ska lyssna på, utan även annat elektronisk. Vad är det nästa här på listan som vi får höra?
1: Ja, det är nästa steg i min utveckling. När jag började på riktigt upptäcka elektronisk, experimentell elektronisk musik 2003 på Norbergfestivalen, hamnade jag av en slump. Och då upptäckte jag att det fanns elektronisk experimentell musik mer än Einstürzen und Neubauten. Och så fick jag tipset om Bogdan Radzinski. Och just den här, det här är från hans första skiva som heter Bokomobakaran, tror jag. Vilket språk det är, jag har ingen aning, men det kan vara japanska för han jobbar mycket mot Japan. Och det är liksom en blandning av spoken word, det är liksom, ja, det är mergen först. Det är en blandning av spoken word och elektronisk musik, kan man säga.
0: Okej, okay, då ska vi alla få lyssna på Untitled No. 3 och Untitled 4. Varsågod. Mm.

0: Du lyssnar på Disco Kaputt och det är svenska Jack som väljer idag den kaputta musiken för dagens radioshow. Och det här var Bogdan Racinski som levererade riktigt härlig atmosfärisk breakbeat-aktig, ja, lite pitchad röst, spoken word inslag sa du innan också. Och du nämnde precis nu medan vi lyssnade att det är en artist som du brukar komma tillbaka till också.
1: Ja, han har inspirerat mig supermycket genom åren. Länge var det ju bara den här skivan jag lyssnade på, för det var ju liksom typ innan ens Napster fanns som jag upptäckte detta. Det var typ 2003. Kanske inte var innan, men i alla fall. Och just det pitchade, som du säger, det har jag själv experimenterat lite med också i... Alltså det är så häftigt att det funkar, för den är ganska känslomässig eller så här. Och sen så är det med nästan en smurfröst, men det funkar ändå. Och jag har försökt dra det långt i en...

0: Don't hold it, forget it until it's finished once.
1: Välkommen tillbaka till Disco Kaputt. Du lyssnar fortfarande på svenska Jacks val av härlig kaputt musik här. Och det här var riktigt uppfriskande noisy. Någonting som du hittade på internet, som du sa på
2: när jag startade svenska Jack som projekt, så startade jag också ett Instagram-konto. Och då började jag bara följa, så hungrigt följa. Så det är som det är med liksom nya förälskelser. Och det har ju den här elektroakustiska och noise-musiken och så varit. Framförallt nu sen jag började hålla på med det, va. Så att på Insta så hittade jag Liel. Ligel, jag vet inte vad hon heter, jag får kolla upp det. Och jag tycker verkligen om det hon gör, och hon, just hennes användning av, eftersom röst är så, röst och ord är så centralt för mig och roligt att se hur folk jobbar med. Så hon är en ny inspiration, kan man säga. Och hur hon också, ja, men också lite Bogdan Radzinski attityd till det hela. Det är liksom något respekt löst och genomtänkt. Hennes sätt nu att jobba med pauser och den här dynamiken, där noise får liksom abrupt slut, så man ibland tror, oj fan, är låten slut? Nej, det var, och så och rösten i detta. Och här är också så här, jag vet inte riktigt vad hon säger alla gånger, men man får en känsla av det. Det är liksom också så här att använda rösten och ordet i egenskap av ljud i första hand. Så att den här tycker jag väldigt mycket om.
1: Du nämnde just hennes användning av språk. Flerspråkighet finns ju också hos dig. Du har ju en flerspråkig bakgrund. Är det någonting som du kan tänka dig integrera i din musik också?
2: Ja, det har jag redan gjort. På Fringe-festivalen så framträdde jag med ett verk som heter Impulse, som handlar om impulskontroll och ilska. Och där sjunger jag faktiskt en lettisk folkvisa över en text. Ja. Och sen är min lettiska ju, den är ju bedrövlig. Jag kan inte konversera. Jag kan läsa och jag kan förstå. Jag kan göra mig förstådd och prata. Men jag tycker också det här med att använda flera språk i samma text och gärna i samma mening, så man får liksom gissa sig fram lite. Det tycker jag också är väldigt, väldigt roligt. Så att ja, jag kan absolut tänka mig att använda flerspråkighet. Och det gör jag så tillvida att jag impulserar på, ja, svenska och engelska, och sen så till viss del lite på lettiska.
1: Jag tycker att det är ju just det som uppfattas, det som är förståeligt för den ena är oförståeligt för den andra. Det finns ju per automatik potential för oljud, noise, det okända. Det känns ju som verkligen upplagt också.
2: Men om vi bara ser till den prolog som vi började med. Du behöver inte förstå. Jag menar, lång tid så fattade jag knappt vad den handlade om, men det är någonting med bara, just den är ju maxad så, men det är hur språket låter och hur det liksom, det finns en musikalitet, en svung i det här. För det är ju bara, han bara pratade ingenting, det är bara prat. Sen det blixar så det blir en viss pondus i det, va? Men det är ju liksom bara prat, och det, du behöver inte fatta ett ord för att liksom lyssna på just det. Så att man får liksom inte glömma den inbyggda musikaliteten i språket, oavsett

0: En växande kulturhubb kan man väl säga i Gamlestan, Gamlestans fabriker eller precis där. I gamla Lejonet och Björnfabriken. Och det är det började som ett företag för, eller ett kontorshotell kan man säga, för både kultur och mat. Och nu så börjar det bli mer utkristalliserat som det kommer vara en, ja men som kulturhus egentligen. Så att jag har ju min, både mitt kontor där jag jobbar med mitt brödjobb som är poesimanagement kan man säga. Och så har jag min studio där och det kommer vara premiär på en pjäs 17 december som heter, det var därför vi hade, som heter Pappagruppen av Pomponproduktion. Det var därför vi hade på Kulturnatta tema pappor, för att vi råkade finnas där och ha tematiken pappor. Och så redan nu så finns det konstnärer där och det kommer finnas ateljéer och det håller på att byggas upp än så länge. Jobbar mycket med återbruk och så. Så att ja, det är spännande. Det var inte ens meningen att jag, eller jag letade efter en kontorslokal och så hittade jag en kontorslokal och så visade det sig att det var ett riktigt kreativt gäng och en riktig häftig, ja men drivkraft bakom Symbiont i Maurits då, som håller på och jobbar som en häst för att få det här att funka. Så ja, det finns fortfarande platser, ja, kontorsplatser, det finns nog något kontor ledigt och man kan hyra scenerna och whiteboxen och ja, det är bra reklam där för Symbiont. Det var, ja, det var också en banan, råkar halka någonting och det är jättehäftigt.
1: Spännande, jag tror det har väl funnits också en hel del punk- och hardcore-konserter där omkring också, är det samma lokal?
0: Jajamän, det är hardcore, nu tappade jag vad det heter.
1: Men som fångar upp lite det hardcore-vågen.
0: Ja, precis. Och nu, de har väl flera, och de har flera sådana nyktra hardcore-fester har haft och har, som är för alla åldrar också. Det är ju en, alltså straight edge hardcoren har ju en i sin noisighet och allting. Jag har varit förvånansvärt lite i den svängen, vilket är konstigt eftersom jag både gillar nykterhet och noise noisig musik och hardcore så. Men ja, det är samma, det är där i lokalerna.
1: För att komma tillbaka till dina val av musikinstrument, så vet jag att du också en gång i tiden har varit orkestermusiker med instrumenten trumpet i första hand.
0: Ja, på väg att bli i alla fall. Jag hade ju siktet inställt på att bli orkestermusiker. Jag gick estetisk musik i gymnasiet och spelade trumpet i både brassband och blåsorkestrar, symfoniorkestrar och storband och så.
1: Och trumpeten, kommer den hitta sin väg in i din

0: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
1: Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103 Studentradio.

0: what that is.
1: Radiostationen du lyssnar på just nu är en del av SRS Studentradion i Sverige.

Vill du veta mer om musiken på K103? Lyssna på On Rotation med musikredaktionen varje torsdag klockan 21 eller när du vill på Mixcloud. Följ oss på Instagram @k103_musik. Där tipsar vi om all den nya musiken som vi spelar. Vi hörs!

0: Bärkärskorten och lyssna på 103.
1: Hallå, hallå, säg, ni måste hjälpa mig, jag har en idé. Okay? Ah. Ja. Jag behöver en hook som folk kan gå fucking crazy till. Okay? Yeah.
2: Förstår. Right. Vad har du tänkt då?
1: Ja, men typ. Någon sån.
3: Typ så här. Yeah.

Kolla, bar, street life, lång gata, folk har good times. I spy with my bright blue eyes, råkar hamna bredvid en svingod tjej. Jag bara hej på dig, var ditt white to five? Hon var ärligt fett och nice. Och nej, hur ska jag svara? Gärna jobba 9 to 5, fulltryktig style. Jag bara okej, howdy. Pannlok cloudy efter 4 rundor som en Audi. Merry go roundy, jag rådnar som Maori.

är för positiv, jag får samvetskval. Men det är på sin tid att vår jantelag får samlag. Så fuck den, eller hur? Och ge makten till västkusttrakten, stacken dit jag drar mitt strå. Vem du frågar det beror på. Men för mig Y25 var ett fett bra år. Läkta så när jag hittar mina

0: مشایستنی میل زمینیش.
1: Varje hel timma hör du studentnyheterna här på K103 med det senaste från studentvärlden och Göteborg.

Lyssna på Klubb K103 varje lördag från 20 till 21. Där vi lyfter fram en ny DJ varje show.